ապրելակերպ դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 88

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնում մենք երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո,
6: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
7: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ մոլիտվինի եւ սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: երկու շաբթի ծուրփաթ։
0: Ամեն առավոտում։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Ընկերներ, արթնացեք։ Հասկանում եմ, շատերը չեն ուզում գնալ աշխատանքի, որովհետև հունիս ամիս ոնց կարելի է երազել մտածել աշխատանքի մասին, եթե սկսվել այն ֆանտաստիկ շրջանը, որը կոչվում է ամառ, ճիշտ է, մի փոքր ուշ սկսվում, բայց դե կարևորը սկսվել է, որը որ տրամադրում է գնալ ծով, որը որ տրամադրում է գնալ միմյանի շրջագայությունների, որը որ տրամադրում է գնալ տեսնելու, վայելելու Հայաստանի բնությունը, անտառները, սարերը, այդ լռությունը, այդ ֆանտաստիկ օդը, որի համար, որի բնության Միրգ Բանջարեղենի համեղությունների, մեր ֆանտաստիկ խոհանոցի, մեր գժական մշակույթի համար ամբողջ աշխարից են մարդիկ գալիս Հայաստան, հասկանում եք, ու բերանները բաց, բարձբուն իմաստով, բերանները բաց կանգնած նայում են ու հիանում են, ասում են, «Էս ինչ երկիր ունեք դուք»։ Այո, երկիր մոլորակի վրա մենք մի հատ փոքրիկ կետ ենք, համեմատած մեծ երկրների գերտերությունների, օվկիանոսի հետ, մենք փոքրիկ մի կետ ենք ծովիսով Հայաստանի ճաշակ ժամանակին, լավ, ուրիշ տեղ եմ գնում արդեն, բայց մենք չեք պատկերացնում, ես ամեն անգամ հանդիպում եմ տուրիստների, որոնք ամեն անգամ հայտնում են այնպիսի մտքեր, այնպիսի կարծիքներ, որ այնքան ապշած են պարզբուն իմաստով, այն որ ասում են, ոնց կարելի է սենց երկիր ունենալ, ոնց կարա սենց համեղ լինի ամեն բան ձեր մոտ, ոնց կարա այս սենց հետաքրքիր լինի։ Այո, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, իսկ դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ամենակարգին ռադիոներից մեկի եթերն է, ուրբաթ 19-ն է, չեմ ուզում խոսամ, հավատացեք, ու ես վստահ եմ, որ հիմա ձեզանի չատերն են մեքենաների մեջ նստած, գնում են աշխատանքի, ու օրվա ընթացքում լինում ա մի պահ, երբ որ մտածում եք, լավ, ինչ եմ անելու, այս տարի ուր պետք է գնամ հանգստանալու, ու անկախ ամեն ինչից, եթե ձեր հանգիստը չի ստացվում, չի դասավորվում, եւ հանգիստը դա չի նշանակում, որ 250 դրամով եք կազմակերպելու հանգիստ, որովհետեւ հանգիստն այսօր բավականին թանկ արժե, անկախ ամեն ինչից ամեն ինչ արեք, կազմակերպեք այդ հանգիստը, գնացեք, հանգստացեք, վայելեք ձեր ընկերներով, ընտանիքի անդամներով, ձեր սիրելիի հետ, ճիշտ է, երեխաների հետ գնալը դա չի նշանակում հանգիստ, դա անհանգստանալը կոչվում, բայց դե իրանք էլ են մարդ, իրանք էլ պիտի վայելեն, իրանք էլ պիտի տեսնեն, չէ՞։ Բարելույս սիրելի ռադիո լսողներ, ահա այսպես սենց

կուտակված բավականին ձեզ հետ չփվեցի։ Չեմ ուզում ընդհանրապես նայել քարտեզին, որովհետև լավ, հետո կանդրադառնամ քարտեզին, որ նայեմ եմ, որ ես ակետից բեկետը ու ինչպես որ շատ-շատ ռադիոլսողներ, շատ-շատ մեր քաղաքացիներ ակետից բեկետը հասնում են 3 օրում, այն որ չես ուզում խոսաս ընդհանրապես։ Լավ, ուրբաթ 19, իդեպ, ես արդեն իմ Facebook-յան, Instagram-յան էջում էլ եմ տեղադրել, ու ինչպես որ մենք խոստացել էինք, մեր շատ սիրելի գործընկեր French Tacos-ի կողմից ունենք խաղարկություն, և այսպես, ինչա ձեզանից հասնում, բարդ ոչ մի բան չկա ժողովուրդ, ընդամենը, այցելում եք French Tacos-ի Edge, գտնում եք իրանց վերջին պուբլիկացիան, և որը որ արվել է հունիսի 4-ին, նույնիսկ սենց ավելի մանրամասն, որ նշեմ, որ ճիշտ հասկանաք, ուրիշ պուբլիկացիան ոչ մի տեղ ոչ մի բան չանեք, հոլովակում այսպես ձեռնոցներով ձեռքով ցույց են տալիս, թե ինչպես են պատրաստում տակոսը, այսպես ֆրին են կնում, հավի կրծքամիցն է սենց կտրատում են, հենց այդ պուբլիկացիայի տակ գրած է Bowls Spice King, Onion King, Bacon King, հենց այդ պուբլիկացիան comment բաժնում, գրում եք, թե ինչու հենց դուք պետք է արժանակ այս հաղթանակին, պատասխանները մաքսիմալ թող լինեն հետաքրքիր, կրեատիվ, ծիծաղելի, յուրահատուկ, որպեսի հավեսով էլ մենք ընտրենք, պարզապես չգրեք, որովհետև ես ուզում եմ փորձել French Tacos-ը, խնդրում, դες բանը չգրեք, please, շատ եմ խնդրում, մի յուրահատուկ մի բան գրեք, գրեք, որովհետև ես ամենաավլացն եմ եւ ես պետք է փորձեմ այդ French Tacos-ը, օրինակ եմ ասում, օրինակ։ Դե ինչ, և վերգշտնակալություն մեր գործ ընկերը չէ French Tacos-ին, որը որ մեզ հետ է, և դա հզոր բրենդ է, որը որ street food-ում արել է իր հեղափոխությունը, բերել է իր համը, բերել է իր գույնը, բերել է իր գժական մենյուն, և այդ մենյուն, այո, դու կարող եք գտնել ամեն բան, ինչը պետք է հենց քաղցած ստամոքսին է, ձեր շարժիչը, մարդու ստամոքսին է, չէ, իր շարժիչն է, որը պետք է տիրություն անել, որ պետք է շատ լավ նայել, որպեսի շատ լավ աշխատի, որպեսի գող լինի, և որպեսի ձեր ստամոքսը գող լինի, պետք է օգտվել ֆանտաստիկ սնունդից, և եթե ասում եմ, որ street food-ը վնասակար է, ոչ, French tacos-ը միմիայն բարձրակարգ, թարմ ու կարգին մսեղենից է անում, տավար և հավ, հավի կրծքամիս և աղացած տավարի միս, ինչի համար ես խելագարվում եմ, իսկ իրանց սոուսները դա առանձին մի պատմությունը, առանձին մի գույնը, և առանձնացնելով իհարկե ամենակցու սոուսը, որը իմ համար ամենաամենան է, հատուկ բելիայից բերվող սոուսներն, ոչ թե այն, որ տենց են, որ ներքևի կանգարի պատվալից ինչ-որ քիմիական հումքով, ինչ-որ անհասկանալի հումքից պատրաստվող սոուսներն, ոչ, բելգիայից հատուկ այդ սոուսները գալիս են այստեղ, որպեսզի դու վայելես ամենաբոմբ French tacos-ը։ Դե ինչ, կարծում եմ պարզ էր պայմանները խաղարկության, կմասնակցեք, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, պարզապես մտնում եք French tacos-ի Edge վերջին ես պուբլիկացիայի կոմենտներում, գրում եք, թե ինչու հենց դուք պետք է արժանանաք այդ մրցանակին, մրցանակն է լինելու է անվճար ընթրիք հենց French tacos-ում, վախ, մյուզիկ ենք լսում, ինչ ձետո կլինի գովաստ, կվերադառնանք ու ուզած չուզած կնայենք քարտեզը, Ռադիո Մարշալ FM 103.5, բարելույս։

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
2: որովհետև մոլիտվին ուսունան
1: առավոտյան 8:30-ից
2: ժպիտով բացում են

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
7: որովհետև մոլիտվինն ուսունան
6: առավոտյան 8:30-ից
7: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
8: Դե հիմա ասա, ո՞նց ժպիտով բացես ճանապարհները, ախր չի լինում, նեմա, ժպիտը չի օգնում, ժողովուրդ։ Այ, բայց լավ, եկեք համբերատար լինենք, ժպիտով, լավ տրամադրությամբ, ճանրը դինչ, պետք է հաղթահարեք այս խցանումները, ուղակի ուղություններ կան, պետք է վերցնել բարձ վերմակ դոշակ վրդուչներ, ջուր վերցեք պարտադիր, որովհետև կարող է երեքօր մնաք այդ ուղությունների վրա, այդքան դժվար անցանելի ուղություններ ունենք, ու այս ամենը դե Կիևյան կամուրջը, որ վերանորոգման աշխատանքների են անցել, դա ամենամեծ պատճառներից մեկն է, որը որ քաղաք այսօրին է, բայց այն, որ մենք ունեինք խնդիր մեծ քանակի մեքենաներ, սխալվարող վարորդներ, չի ենթարկվող օրենքներին, ասենց հանդիպակացավ մտնում են, կդրում մտենց եմ, ես կարամ սենսիս դու կարես, ու սխալ տեղերով անցնող հետնյոտներ, և սխալ տեղերում երկրորդ գծում, կամ չգիտեմ, սխալ անհասկանալի պարքինգ անող վարորդներ, ես ոչ մեկիտ չեմ մեղադրում, ինք ու ցամ մեկը ինչ-որ մեմ որ ասում արդարացում ու պատճառը ունեք, որը որ ասում եք, բա ինչ անեմ, դրա համար էլ այս պատկերում ենք, ժողովուրդ, ինչ ասեմ, լավ, նախ ժամը 8:47 րոպե, ու այս պայդրությամբ արդեն ունենք 3 ավտովթար, մի ավտովթարը Թբիլիսյանի վրայա, մյուսը Շիրակի փողոց, դեպի զբորնի պունկտ, որ տանումա, այդ Խաչմերուկի վրա, և երրորդը Իսակովի վրայա, այն երբ որ ասում էի բարձվեր մակդոշակ բրտուչներով, այ հենց վերաբերում էր Իսակովին, որովհետև Իսակովը ամբողջությամբ կարելի ասել փակված չի, բայց տպավորությունը ոչ փակ լինի, ես չգիտեմ, ով որ Իսակովի վրա է հենց այս պահին, համբերություն եմ ձեզ մաղթում, մի նյարդայնացեք, մեմ որ ասում եմ, մի ձև կհասնեք աշխատանքի, նաև Իսակովից, երբ որ ուզում ես գնաս դեպի երրորդ մաս, դեպի Բագրատունյաց ես մտնում, Բագրատունյացը դեպի երրորդ մաս գնացողը լավ ծանրաբեռնված է, այնպես որ այդ ուղությունները մտնելուց առաջ մտածեք, բայց Գարեգին Նժդեհի հրապարակից արդեն դեպի Հայրենիք, այսինքն դեպի Գարեգին Նժդեհ և Բագրատունյաց փողոցը գալացողը դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ գերծանրաբեռնված են, և եթե նայում ենք այստեղ մայիսի 9 հատողը և դեպի Արշակունյաց արդեն որ գնում ես, Հայրենիքից լավ ծանրաբեռնված Խաչմերուկն է, լավ գերծանրաբեռնված վիճակում է, բարձրանանք, լավ, մի հատ նոր Նորքի կողմ գնանք, իդեպ որտեղ որ նշեցի ավտովթարները, ավտովթարների պատճառով էլ ավելի ծանրաբեռնված են դարձել ուղությունները, այնպես որ եթե գիտեք տարբերակ, եթե կարող եք շրջանցել, շրջանցեք, բայց օրինակ ինչ լավ կլիներ, չէ՞, այդ Ավետիսյանի վերանորոգումն ու այդ աշխատանքները վերջացնեին, նոր փակեին կամուրջը, չէ՞ սիրելիներ, դուք էլ եք համաձայն, այո, ու նայում եմ այստեղ Հալաբյանը, Մհալաբյան, Մոնտե Մելքոնյան, Քերքերքորյան, Շինարարների հատվածը, Սեբաստյան, այսինց ամեն մեկը իրարով փող կապակցված, քաղաքը շատ գերծանաբերնված վիճակում հայտնվել։ Անկեղծ եմ ասում, ես ունենայի հնարավորություն Ջրվեժի Միացյալ Նահանգներից հեծանիվով կիջնեի աշխատանքի, հեծանիվով կբարձրանայի, այ բարձրանալն է մի փոքր զոր, ճիշտ է, գնի հարեի գոնե, բայց միևնույնը շատ բարդ է եւ շատ դժվար է։ Քաղաքն այդ վիճակում է, գնացինք, լավ գնացինք, մի վարկյան ծիծեռնակաբերդը միջև սենց Աթենքի փողոցով, որ իջնում է դեպի ներկամուրջ, հաղթանակի կամուրջ, ահա որը, մի մտեք, ես խորդ կտայ կասեի, օրինակ իջեք ձորի հատվածով գնացեք, բայց ինչ Եկևյան կամուրջը փակվելա, ձորի վիճակը սարսափելի է դարձել, ձոր նույնիսկ ընդհանրապես չարժի մտնել, որովհետև ձոր ընդհանրապես մի ուղություն է, մի գիծ է մեքենաների համար, ու բավականին դժվար ու բավականին դանդաղ են գնում, այնպես որ ավելի լավ է շրջանցեք, փոքր կենտրոնն է լավ, միջատարագնայում գնանք նորնորքի զանգվածներ։ Պարոնյանը գերծանրաբեռնված է, Ամիրյանն էլ է խցանված, այստեղ Սայատնովա ունենք խցանված, Կորյունն է խցանված, փոքրիկ կենտրոնում ունենք ուղություններ, որոնք խցանված են, բայց մնացած հատվածները, եթե չեմ նշում, Դեղինովա, բայց չի նշանակում, որ ազատա Թեթևը, նա ասեմ մնակ Միասնիկյան, օրինակ Դեղին է ամբողջությամբ, բայց կարծում եմ, որ ոչ այդքան էլ Դեղին չի բավականին կարմիր, դե Սարալանջ իհարկե, հաճելի Սարալանջ, կարմիր ծանրաբեռնված վիճակում Նորք Մարաշից իջնող այդ հատվածն էլ է կիսա Դեղին, կիսա Կարմիր, դա նշանակում է, որ այնտեղ էլ մեքենաների հոսքը մեծանում է, Ռուբինյան ծիր հերթին, Դավիթանախ փողոց ծանրաբեռնված, Գայ Պողոտան նայում եմ, կարելի ասել ամբողջությամբ հայտնի մոլից սկսած մինչև Ավանի կամուրջ, բավականին ծանրաբեռնված է, ու չնայած այդ բոլոր ուղություններում են կամ պարեկային ծառայության աշխատակիցներ, որոնք կարգավորում են ուղությունները, բայց միևնույնը, որքան է կարգավոր են, մեքենաները շատ են, ունենք փակ փողոցներ, ու դժվար այդ ամեն ինչը կարգավորել է։ Միասնիկյանը դե ասեցի, ինչպես նաև չմորանամ անդրադառնալ Աճարյանին, Աճարյանը իր հերթին է ծառաբեռնված, ու դեպի Աճարյան եկող օրինակ ծառավաղ բյուրից երկար մտածեք այդտեղից գալուց, որովհետև ժամ բավականին երկար կմնաք այդ հատվածներում, այսպիսին է պատկերը, ժամը 8:52 րոպե, 7 բալ, առջևում Դուա Լիպան է, ունենք եվս մեկ ձայն, դու կները երկու մեծ արսանի ծառայությունը, որնա մեր երկրից գիտես ինչ մեծ պարտ կարար պակվեր իր արսանիքի ծախսով, 1.5 միլիոն եվրո, քիչ չի, պատկերացնես 1.5 միլիոն եվրո, օրինակ ինչ կարող ասանես, ես մեր շրջանում, մեր Ջրվեժի Միացյալ Նահանգներում, գիտես 1.5 միլիոն դոլարով քանի՞ մանկական խաղահրապարակ կսարքեմ, ու եթե որ նշում եմ, այդ նշանակում է կարիքը կա դրա, մանկական խաղահրապարակներ կսարքեի, կանաչ զոնաներ կսարքեի, որտեղ չկա ընդհանրապես կանաչ զոնա մեր մոտ, եթե ուզում ես մի հատ ինչ-որ ծառի տակ գնաս կանգնես, չունես դու այդ հնարավորությունը, կբարեկարգեի շենքին վերաբերվող հատվածներ, շքամուտքներ, վերելակներ, իդեպ վերելակները տենց հերթո փոխվեցին, մերը չփոխվավ, մերը տենց էլ մնաց, որովհետև մեզ պետք չի վերանորոգված վերելակ, փոխված վերելակ, երեխաների համար շատ բան կմտածեի, բակերում ինչ-որ այլ հետաքրքիր բաներ, ես այդ ասֆալտը արդեն չեմ ուզում խոսեմ, այդ ասֆալտի մասին խնդրում եմ, գոհ ենք ասֆալտից, ընտիր ասֆալտը,
9: Վերադառնանք Դուալիպային, բարի լեզ, իրենի լավ օրվան, բոլորիս։
8: Գնացինք։

0: ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվին նուսոնան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
2: Դե մենք դժվար թե կարողանանք ճանապարհները բացել, ինչքան էլ դրական ու լավատեսական նոտը պիտի սկսենք օրը, ամեն դեպքում իրատեսությունը շատ կարևոր գործոն է։ Հիմա թվեի աշխարհին ենք անդրադառնալու սիրելուն կնդիրներ, կենտրոնական բանկի կայքեջի տվյալներով 1 դոլարն արժե 368 դրամ 6 լումա, եվրոն արժե 426 դրամ 84 լումա և ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 3 լումա։ Անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը և ժպտացեք, նոր օր է բացվել, այսօր ուրբաթ է, անցան 48 ժամերը։
3: Այո, կայուն ասեցիր, ծայուն կան էր, լավատանին, ես ուղիցի լոչ եթեր այն էր բարասվեց, հախվում են մեր կայքից, կոլապսից միջակից, ինչ են ուղիտ հատում։
2: Կանգնած երթևեկությունից։
3: Բայց քանի որ մեր ռադիոլսողներից է Լևոնը, մեզ Չայլիստ Լևոնը գրեց, որ նա մի փոքր ուշ է մեզ միացել և ինչ-որ բան բաց է թողել։
2: Ինչ-որ բան չէ, շատ կարևոր բան։
3: Ուզում եմ մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այցելում եք French Tacos-ի page-ը, ես վերջին պուբլիկացիայի տակ կոմենտում գրում եք, թե ինչու հենց դուք պետք է արժանանաք մրցանակին։ Ձեզանից էլ ոչինչ չի հասնում, ու ցավանում թե դեռ ինչ-որ տարբերակ գրեք։ Գրեք, օրինակ, չգիտեմ, այսօր ես սիրելիս հետ պիտի մի տեղ գնայի, բայց քանի որ չգիտեմ որ գնամ, ուզում եմ գնամ French Tacos, որը դեռ այդ շատ համեմատում, ես ունեմ քեզ կնստեմ։ Օրինակ,
2: ֆուտբոլասերներ, այնտեղ ձեզ համար էլ հետաքրքիր կլինի։
3: Ինտերիերը առանձին թեմա է, բայց ինչը վերաբերում է մեր հանրությանը։
2: Ամեն դեպքում ընթրիքը ձեզ սպասում է։
3: 2 ժամ մենք եթերում ենք եւ եթերի ավարտին մենք կփորձենք ընտրել ամենա մաքսիմալ հետաքրքիր պատասխանին եւ մրցանակը արդեն կհանձնի ձեզ, թե ինչպես, ինչ ոնց, արդեն մենք կգրենք ձեզ անտակար։
2: Արի ողջունենք մեր ուղդիրներին։
3: Հանի Էպշտեյնի ծուցակը գնաց։
2: Արտակին այսօր չենք ողջունի։
3: Ինչի՞։
2: Որովհետեւ Միացյալ Նահանգներում է։ Բայց նա նույնիսկ Վիեննայից երեք մեզ լսում էր, պատկերացնում ես։ Սեդային ենք ողջունում, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային, Արտաշեսին, Կարենին, Մարիամին, Ավանեսյան, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Դավիթին ենք ողջունում, ջերմագույն ողջույններ Մայային, Ծատրյան Մարիամին, Մարինային Սայան, Հարութին Սարոյան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Կլարային, Անահիտին, Անուշիկին, Գևորգին, Այիդային, wedding planner աղջիկներին, ում անունն եմ բաց թողել, Դավիթին ողջունեցինք, կարծես թե բոլորին ասել ենք, չէ։ Հուսով եմ, որ որևէ մեկին բաց չենք թողել, սիրելիներ, այս պահին երաժշտական դաթար ու հետո գովազդը կգա, ժամն է եկել ու մենք շարունակենք մեր ընթացքը, իսկ դուք բաց մի թողեք համեղ ընթրիքի հնարավորությունը French Tacos-ում։ Գնացինք։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
5: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Դարձնանալը փորձություն է,
7: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
6: Որակյալի երաժշտություն,
7: լավ տրամադրություն,
6: օգտակար զրույցներ,
7: 2-7-ի ծուրփատ։
6: Ամեն առավոտում։
8: Լավ, ողջ դասարանի ողջունեցինք, ողջունեցինք։ Պոտոսյան Կարենը ձայն չի հանում, որ իրեն չենք ողջունել։
9: Как не стыдно нам, а, Сона? Как можно было сделать?
8: Դե нам չէ ինձ։
9: Ես մեխի գլուխ եմ ստեղված։
8: Դե չէ, բայց դե ցանկը ինձ է, չէ՞, վստահված։
9: Դու էլ անում ես, ես էլ պիտի հոգեդեմ անում եմ։
8: Դե լավ, ուզում եմ մեխի ողջ բաժինն ինձ վրա վերցնել։
9: Այդ տեսեք։ Բայց ո՞նց կարես մեզ Լևոնին։
8: Ապրի Լևոնը, Վարսահարդար Լևոնին, շնորհակալություն ենք։ Նայեք, թիմային աշխատանքով ունկնդիրը բարի, արդեն ջերմ ու ընկերական դարձած օգնում է մեզ։ Գործընկերը գործընկերային աջակցում է ինձ, որպեսզի մեխի բաժինը կիսվի։ Կարեն ջան, բարի լույս։ Լավ օրվա ընթացք ենք մաղթում։
9: Կարճամ պոտոսյան, բարի լույս, ուղակի կովարկային կովը մենք կովողանից է կնդրումությանի կտինությանից մի կեմ
8: ուստանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
9: անցել են ավելի մուգ գույնի վարսի թե թվում։
8: Ես կնախնդրեի, որ Լևոնը պատասխաներ, որովհետև ես ներկած մազից
9: ես նշի որ պրոֆ եմ այդ հարցում, հենց այն որ տարբերում եմ։
8: Կա երկու տեսակի կին, այսպես ասենք, կան թող էլի Լևոնը ուղի ինձ, կանեիք, որոնք շատ էքսպերիմենտներ են անում, այսինքն տարվա մեջ 3-4 անգամ կարող են գույն փոխել, բացել մազերի գույնը, երանգը եւ այլն եւ այլն, եւ կան մարդիկ, որոնք սիրում են պահպանողական իրենց երանգը պահել ու ուղղակի ներկում են օրինակ, որովհետեւ սպիտակած մազերը ցավոք արդեն յուր են եկել, բայց մուկ մազերով կանայք ավելացել են թե ոչ։ Այ Լևոնը թող շիմես, ես չեմ ֆիքսել։
9: Ես նաև ավելացել եմ շատ են, դա ես ոնց եմ ասում, որովհետև մի տեսակ կամ նման edge-ն են շատացել, նման
8: ուղղություններ
9: են շատացել, որտեղ խոսում են եւ ցույց են տալիս շուրթերը լցնելու վերաբերյալ։ Ես ինչը նույնիսկ տեսել, որ կան տղաներ, որ անում են դա
8: շատ
9: սաժիլենիա։ Լևոնը գրել է, չէ՞, չեմ կարծում, ուղղակի հիմնականում անցնում են բնականին մոտ երանգներին։
8: Ահա, ես որպես մազ ներկելուն դեմ անձնավորություն շատ կողմ եմ դրան, որովհետև ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մենք գեղեցիկ ենք այնպիսին, ինչպիսին իսկ զբան Աստված Պապիկը մեզ ստեղծել է, այսինքն եթե աչքերի գույնը մուք է, պետք չէ որոշել, որ գունավոր լինզա պետք է դնել, որի ախր հիմա ես ինձ քննադատության մեջ կմեղադրեն, ամեն դեպքում լինզա, որի տակից բնական աչքի գույնը երևում է, բայց քանի որ նրանք ուզում են ուրիշ աչքի գույն, քավլիցի արեք այն ինչ ուզում եք, բայց Կարծում ես։ Ինձ համար բնականությունը կյանքի բոլոր, ես համաձայն եմ, որ իմ խոսքը քննադատողական է հնչում, ես չեմ առարկում, եւ այո, թող որոշ անարգանքի քարեր նետեն իմ այս թող, այո, հենց այդ տեղել թող նետեն, ես ուղղակի բնականության ջատագով եմ, ես կողմ եմ, որ մարդը ինքն իրեն, անկախ սեռից, իր այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա, խոսքը նրա մասին չէ, որ օրինակ եթե կինը կամ տղամարդը, աղջիկը կամ տղան, օրինակ բարդությունավորվում են իրենց օգտից, խավլիցի, արեք այդ վիրահատությունը, ազատվեք բոլոր տեսակի բարդություններից, ավելի ինքնավստահ դարձեք, բայց տոտալ փոփոխություն արտաքին տեսքի վրա այն կարգի, որ մարդու դեմքն անճանաչելի է դառնում, դե լավ է, որ հայլու մեջ մեզ նայենք ու ճանաչենք։
9: Շատ բան այդ համաձայն եմ ես հետ։
8: Ահա։
9: Բայց կյանքը մեկ անգամ է տրվում։ Արա այն, ինչ որ դու ուզում ես։
8: Խելամտության սահմաններում գոնե։
9: Համաձայն եմ, բայց քո մարմինն է, դա քո սեփականությունն է, եւ թե կլինես քաչալիկ, թե քաչալիկ ասելիս մեր լոլի ինչ-ինչ, սա երեք տեսվել է չէ։ Եկեք աշխատենք։
8: Այո։
9: Այս ուրոք սա ձեր իրավարձը, եթե մենք շոկոլադնի արիխը մուս կատ
8: Լևոն ջան, ճիշտ է ասում, ինչ ասում ես։
9: Սլինի զոլը, ունեք դից ինչ որ գույն, Լևոն ջան, գույցը։
8: Էլի խնդրում եմ գնահատել Կարենի ռուսերենը։
9: Վաու, նա։
8: Չէ, ոչ։ Մենք Սուրենին այսպիսին ենք սիրում։
9: Մենք սիրում ենք Սուրենին նաև։
8: Այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա։ Ինչպես եւ քեզ։ Ընտիր արևայրուքով։ Իր տեսքով։
9: Ինչև է, կլցնեք ձեր շուրթերը, թե չի դեմիջ կլցնեք ինքերը։
8: Սահմաններ ուղակի ունեցեք։
9: Լցնում եք լսեք ձեր մարմինը, բայց հետո փոշմանը։
8: Բայց ախ, այ, դու լսեք։
9: Ես ինչի, որովհետև նայ, հոսքի հիմնական կանանքը ապտին է, որ դուք հիմա շատ սիրուն եք, շքեղ եք, եմ ու գրավիչ ֆանտաստիկ, եւ գալու է հասնելը։
8: Տարիների հետ այդ ամենը փուչիկի նման։
9: Այո, գալու է հասնելը, որ ամեն ինչ ատենցիա
8: Եկեք օրինակ վերցնենք Մոնիկա Բելուչից, որ նա խնդրել է բնական գեղեցիկ ծերանալ։
9: Օրինակ նա ես լաբադայ մասին դեռ խոսում չէ, բայց ինքն է ինչ որ դից ինչ որ դից։
8: Դե ասում են, թե նա մայրը Սայնային հաղորդագրություն է ուղարկել։ Ինձ թվում է թեման նրան։ Այո։
9: Ինչո՞ւ։
8: Ընտրություն է, Մոլիտվին, դե լավ, Լևոնի հետ, Լևոն ջան, եթե ստեղ եք, դուք էլ արձագանքի խնդրում եմ, ես ուզում եմ տղամարդկանց կարծիքը լսել, դուք միևնույնը բնական տեսքին եք կողմ, թե ձեզ դուր են գալիս ինչ-որ միջամտություններով։ Դե դու արի մի ոպե, քո ընտիր ամուսին լինելը մի ոպե մի կողմ թողնենք, հիմա դու որպես արական սեռի ներկայացուցիչ հավաքական կերպար ներկայացիր քնարին ջերմագույն ողջույններ։
9: Շփոթում, ասենք նայ, սկսած, լավ, օքեյ, կնոջս եք դուք
8: գումարը։ Իհարկե, նա առանձին աշխարհ է։
9: Իրիկներս, ինձ շրջապատող իմ գործընկերներ կոլեգաներ, մեկ ոչ մեկ դու ես ուսումնա։
10: Ես շատ ընկերներ, գործընկերներ ունեմ, որոնց հետ աշխատում ու իրենք չեն դիմում նման քայլերի, ու ես երբեք չափից շատ տարբերակները, որոնք այն որ փողոցով քայլում ես, ակնհայտ երևում են, որ նույնիսկ ուշադրություն դու չես դարձրել, բայց ինքը այն որ սենց այս շուրթի աջ հատվածով սենց անցնելուց սենց խփում ականջի տա, խփում անցնում, ասենք, այտենց, այն որ չես կարա չնկատես։ Այդ սարսափելիա բան չունեմ ասելու։ Ու նույնիսկ կան կանայք, ովքեր որ X տարիքի են արդեն, որոնք հասկանում ես իրենց, որ ինչ են դա անում, ու մի փոքր ավելի երիտասարդ Երևան, մի փոքր ավելի, էլ ավելի խնամված, չգիտեմ, ավելի սիրուն, միգուցե, բայց էլի չափը անցնում են։
8: Բայց այդ առումով էլ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր տարիքին մի բան է հարիր, գուցե էլի ինձ այդ համաձայն չեղողներն ավելի շատ լինեն, բայց ամեն դեպքում չի կարող կինը 20 տարեկանում և 40-ում նույն օրինակ հագուստը կրել։ Okay, շատ կան, բարեբախտաբար ինչ եմ ուզում արձանագրել, ես հիմա հաճելիորեն հիանում ու զարմանում եմ, երբ տեսնում եմ օրինակ 40-ից 45 տարեկան կանանց, որոնք օրինակ տատիկ են, ես այսպես լայն ժպիտով վերանսված հետևում եմ նրանց
10: ջոլիոտ տատիկներին,
8: այո, շքեղ կանայք են, որոնք երբևէ չի մտածի, որ այդ տարիք են, էլ չեմ ասում, որ տատիկ լինելու հետ կապված որևէ կասկած չի ունենա, բայց ամեն դեպքում հարգելի կանայք եւ աղջիկներ յուրաքանչյուր տարիք իր հետ իր Փարիզ դրական իմաստով սահմանափակումներն է բերում, հագուստի չափից սկսած մինչև երանգներ, մազերի կտրվածքը եւ շպարի ձևը։ Ես երևի այս հարցում շատ ավելի կոշտ եմ ու շատ ավելի կարծրացած մտածելակերպ ունեմ, գուցե չեմ ուզում իմ կարծիքը ինչ-որ մեկին պարտադրել, բայց ես կողմեմ բնական մոտեցմանը ամեն հարցում եւ ամեն պարագայում, պարզությանը, բնականությանը, սեփական եսի հետ հաշտ լինելն է ինձ թվում դրան բերում։ Եթե դուք ձեզ սիրում եք այնպիսին, ինչպիսին կա, կարթեն էլ հանրության լայն շրջանակների կարծիքն էլ ձեզ վրա չի ազդում։ Ես ավելի շատ կարեմ, գիտես, ինչու եմ այսպես մտածում, որովհետեւ շատ կանայք եւ աղջիկներ այդ միջամտություններին դիմում են, որովհետեւ դա տրենդային է, որովհետեւ այ 10 հոգի արել է, ինչու ես չլինեմ 11-րդը, եւ կամ կարող է այսպեսի կարծիք հնչել. «Այ ես գնացի եւ այս միջամտությունն արեցի, դու չես ուզում փորձել»։ Եվ կարևոր չէ այդ կինը այդ միջամտության կարիքն ունի թե ոչ։ Հիմա այդ միջամտություններն անելը համարվում է խնամվածության չափանիշ եւ կամ չափորոշիչ։
10: Բազմը մինիմում։
8: Bare minimum։ Այո։ Եվ ես այ դրան կողմ չեմ։ Վստահաբար յուրաքանչյուր կին ինչ որ տարիքից սկսած գիտի, թե ինչպես ներկայացնել իր դրական եւ բացասական կողմերը, որովհետեւ այո, կախված է նրանից, թե մենք ինչ հագուստ կգրենք եւ մեր օրինակ մարմնի կազմվածքի ինչը ինչ թերություն աչքի կընկնի եւ կամ այդ թերությունը ինչպես կծածկենք, որ կդառնա առավելություն։ Ոստի սիրելի կանայք, ընտրեք միշտինքները ձեզ։ Այո, մոլիտվենը շատ ճիշտ է, կյանքը մեկն է, դուք ունեք ազատություն անելու այն ինչ ուզում եք, դուք ունեք ընտրության հնարավորություն, իդեպ հնարավորությունները բավականին մեծ են, մասնագետները բավականին շատ են, ինչ որ լայն ընտրանի կամ միջամտությունն, բայց միշտ հիշեք, որ այդ ամենը պետք է անեք նախ վստահելի մարդկանց մոտ, լիցենզավորված եւ բժշկական կրթություն ունեցող, որովհետեւ ի վերջո այդ ամենը ձեր մարմնի հետ ուղիղ կապ ունի, եւ սիրեք ձեզ այնպիսի, ինչպիսին կա, երևի այդ պարագայում այդ միջամտությունն էլ կպակաս։
10: Մի քանի տարի առաջ Քոչարի ուրա մի խանութի մեջ եկանք, նա որտեղ անցնում էր մի աղջնակ ու վազելով մտավ խանութ, ձեռքը դրած շուրթերի վրա, ասաց խցունը մի հատ սարունի բան կտակ, նույնիսկ դժվարությամբ էր խոսում, ես ձեռ չեմ առնում էլ, ուղակիցություն տրցի ինչպես էր խոսում, ու հետո երբ որ ձեռքը քաշեց, սառույց տվեցին իրեն, երբ որ ձեռքը քաշեց, տեսանք, որ ոնց էր պրոշը կախվել էր
8: և բորբոքվել էր,
10: սարուցը դրեց, նորից տենց բարձացավ, ուրավ, տենց են, որ երկնա ճաղջիքներ։
8: Դրա համար ասում, սիրելին էր գաղտնիք չէ, թե ներարկումներից ինչ կարող է լինել մարդու հետ, սխալ ներարկումներ։
10: Ու ամեն մեկի օրգանիզմը յուրովի է։
8: Էլ չեմ ասում սանիտարական պայմանների մասին ինչ կարևոր դիտարկումներ պետք է անել։
10: Կարծես թե հասունանում է այս առիթով հյուր։
8: Ինչու ոչ։
10: Ինչ ես կարծում։ Արդի թեմա։
8: Այո,
10: կարելի խոսել
8: պլաստիկ վիրահատությունների ու միջամտությունների այս դարում միանշանակ կարծիքի հետևող մարդ կարծես թե չի մնացել, բոլորը կողմ են ամեն ինչ չափի մեջ անելուն, ու դրա համար եմ ես ասում, որ գուցե ինձ մոտ մի քիչ ավելի կարծրացած է։ Այս նմանարինակ բուրըն արձագանք եմ տալիս, մոլիտվինը շատ լավ գիտի, ծխելուն շատ շատ շատ ծանր ինձ մոտ էմոցիաներ են առաջացնում, ես գիտեմ, որ դա յուրաքանչյուրի ընտրությունն է, ազատությունը, որը դու կարող ես սպառել, իրացնել ինչպես ցանկանում ես, բայց հիմա այս բացօթյա սրճարանների ավելացմանը զուգահեռ, երբ տեսնում եմ, թե Հայաստանի Հանրապետության բնակչության քանի տոկոսն է ծխում եւ քանի գլանակ է ուտում այսպես ուղակի փոշիանում, ես շատ լուրջ ցավ եմ ապրում։ Էլ չեմ խոսում մնացյալ այն էլեկտրական սարքերի մասին, որոնք եւս օրգանիզմը աղտոտելու եւ օդը աղտոտելու շատ վատ փորձ են ելում, ինչ ասեմ։
10: Իսկ մենք եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր հեռուստատեսողին, որ կարող եք այցելել French Tacos-ի Edge Instagram-յան եւ իրանց վերջին հրապարակման կոմենտների բաժնում պարզապես գրել, թե ինչու հենց դուք պետք է արժանանաք այս մրցանակին, որը որ պատրաստել է French Tacos-ը։ Ձեզանից հաստատ եմ միայն գրել ձեր տարբերակը, հետ հնարավորինս հետաքրքիր, հնարավորինս յուրատուկ ծիծաղելի, ինչպես որ կկամենաք։ Եթերի ավարտին իհարկե մենք կընտրենք մի այս պայդրության պանկեստ լինենք, մեր ընդհանրապես մեկ ռադիոլսոններից մեկն է գրել, այնտեղ ու կարծում եմ հենց նայել կարժանանա, ու ես կուզեմ հենց նայել արժանանա այս հաղթանակին։
8: Այո, պասիվությունը չի խրախուսվում, մենք ակնկալում ենք, որ դու կլինեք ակտիվ, իդեպ ռադիոլսոմների մեծ ցանկին ավելացնում ենք մեր շատ սիրելի Նելին, Ֆրանչ Տակոսից եւ իհարկե Պարոն Վարդանյանին, լավ որ ընթացք ենք մաղթում սիրելիներ, իսկ մենք հիմա կլսենք երաժշտություն ու կվերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստան։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
5: Էներգիայի քո չափաբաժինը
6: FM 103 եւ 5-ից։
5: Մոլիտվին,
6: Սոնա,
5: ամեն առավոտում
6: 8:30-ից։
5: 2 ժամ շարունակ
6: դու ապահով ձերքերում ես։
7: Մոլիտվին, անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին։
8: Անդրադառնանք։ Ես ուզում եմ անձրև։
7: Իսկապես։ 3 իսկական ամառեր հրաշալի եղանակ էր, իսկ այսօր եւ հունիսի 21-ին առավելապես երեկոյան ժամերին, ինչպես նաեւ հունիսի 20-ին եւ 22-ին գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, իսկ հունիսի 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Սիրելի ունկնդիրներ, քամուշ գնացում եւս կանխատեսվում է, այս մասին հուշում է հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնը։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր եւ վաղ աստիճանաբար կբարձրանա մինչեւ 3 աստիճանով, ներեցեք, մինչև 5 աստիճանով, իսկ հունիսի 21-ին և 22-ին նույնքան կնվազի։ Գնանք մարզեր։
9: Գնացինք, և այսպես, եթե պատրաստվում եք գնալ Շիրակի մարզ, իմացեք, որ այնտեղ լինելու է 23-ից 28 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում, եթե հայտնվեք 23-ից 27, սպասվում է ձեզ, նախալեռներում կլինի 30-ից 33, Գեղարքունիք 21-ից 26, Լոռի 22-ից 26, Տավուշի նախալեռներ 23-ից 27, Հովիտներ 28-ից 32, Արագածոտնի լեռներ 22-ից 26, նախալեռներ 29-ից 34 աստիճան տաքություն։
7: Արարատի նախալեռներում 32-ից 35, Հովիտներում մինչև 36 աստիճան կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կտատանվի 33-ից 36-ի միջակայքում, Վայոց ձորի լեռներում 23-ից 27, նախալեռներում մինչև 36, Սյունիքի լեռներում մինչև 25, նախալեռներում մինչև 29, իսկ Հովիտներում մինչև 36 աստիճան տաքություն կլինի։ Սիրելիներ, քաղաքամար Երևանում այսօր հունիսի 21-ին և 23-ին տեղումներ չեն գրանցվի։ Հունիսի 20-ին և 22-ին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 18 մետր վարկյան արագության։ Այսօր մայրաքաղաքում մինչև 36 աստիճան շոգ է լինելու, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 26 աստիճան տաքություն։
9: Դե ընկերներ, արդեն կամաց-կամաց սովորություն ենք դարձնում մի քանի ատրիբուտ, մի քանի աքսեսուար մշտական դարձնել։ Դա իհարկե անձրևանոցն է, ակնոցներն են արևը, այն գլխարկներն են, նամանավանդ երբ որ երեխաների հետ եք լինում, երեխաները պարտադիր գլխարկներով թող լինեն, ու մաքսիմալ շատ հեղուկ օգտագործեք, ջուր, գոնե ջուր շատ խմեք։
7: Այո, իհարկե ես ջրի հետ կապված հետևյալն եմ լսել, չգիտեմ ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում, որ յուրաքանչյուրը պիտի խմի այնքան ջուր, որքան իր օրգանիզմն է պահանջում, բայց այո, այս շոգ եղանակին ջուրը պարզապես կարող է փրկություն լինել։ Ես փորձել եմ, չնայած պահանջն էլ ինձ մոտ ավելացել է, բայց ես փորձում եմ ավելի ինչ-որ հետաքրքիր գործիքակազմերով ջուրը ավելի մեծ պաշարներով ներգրավել իմ կյանք, Եվ կարծում եմ, որ այո, Կարենի խորհուրդը շատ պիտանի կլինի նաև ձեզ համար, հեղուկի կիրառումը այս եղանակին շատ արդյունավետ է։ Դե էլ չենք խոսում սնունդի մասին։ Ամեն դեպքում, մինչև դուք մեկնաբանությունները կգրեք French Tacos-ի Instagram-յան էջում, մենք ձեզ հիշեցնենք, որ Tacos-ը ֆրանսիական ծագում ունեցող ուտեստ է, և մենք ձեզ արդեն ասել ենք, որ այս պարագայում մենք ունենք 3 չափի Tacos-ներ, և եթե դուք մսի մեծ սիրահարներ եք, MLXL չափերը ունեն, համապատասխանաբար 200, 400 և 500 գրամ զանգվածով մսի մասին է խոսքը։ Այսինքն, եթե դուք ունեք այդ մսի կարիքը սննդակարգում և ուզում եք թե fast food-ը, street food-ը և թե անարատ միսը համատեղել, կարող եք ընտրել օրինակ ամենամեծ չափաբաժինը, պարոնայք, ինձ չմ է տղամարդկանց համար, սա ավելի տեղին է։ Հիմա կարծում եմ ինձ նման շատ նուրբիկ, ասեք ինչ, համեստության շատրվաններ են հորդում նուրբիկ աղջիկների համար,
9: տաբնություն է արել,
7: այո, նուրբիկ աղջիկների համար այս չափի ներգրավում են քննարկում French Tacos-ում, որովհետև դե այո, Էմը շատ լավն էր, համեղ էր, փորձել ենք, բայց ինձ թվում է աղջիկների համար մի քիչ մեծ է, եթե էս ավելացնեք, սիրելի Նելի, եւ ձեր պայքարը հաջողի, վստահ եմ աղջիկների համար էսից օգտվելը ավելի հարմար կլինի։ Նաև կան kids box-եր, որոնք հատուկ փոքրիկների համար են նախատեսված, ասենք ամեն բան մտածված է, չափաբաժինները, մսի տեսակները, արտերկրից բերված սոուսները ու ոչ միայն։
9: Ներգրել է, որ այնք French Tacos-ում ամեն բան փորձել է և հավանել է, շնորհակալ ենք Լևոնին, և հիշեցնենք մեր ռադիոլսողները, որ ընդհանրապես կոմենտներում պետք է գրել, թե ինչու մրցանակը պետք է հասնի հենց ձեզ, իսկ մրցանակը լինելու է ընթրիկ երկու անձի համար French Tacos-ում անվճար։ Նանանի, այսպես որ ձեզանից ասում եմ, մի մեն կոմենտ է գրել, իսկ եթերի ավարտին, մոտ մենք փորձենք անփոփոխություն գտնել։
7: Իսկ մենք ունենք մոտ 1 ժամ ժամանակ, սիրելի ունկնդիրներ, եւ այդ 1 ժամ
9: եւ մոտ 1 ունկնդիր, որը որ գրել է։
7: Այո։
9: Լաբադա։
7: Խրախուսվում է ակտիվությունը։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, ամեն առավոտում կա բարձր տրամադրություն եւ իհարկե լավ երաժշտություն։ Կարեն,

0: İnç əs uzun asər, inç əs təsələtdə xərəx səkrəmin, ova gülüm
1: mən. Takos ի էջնեի մոդել կերքերում և լոզիքներից գնաց, անկեղց...
0: Մենք սուրեն հետ մտացմենք, որ Queen-ը բիդի փորձենք մյուս անգամ.
1: Դե, հետաք գնանք Queen-ի փորձելու։ Իսկ մեզ այստեղ գրել է դեր Մարինե Բոշյանը։ Դե ինչ Մարինեին հաջողություն ենք մաղթում, որովհետև Մարինեն է հաղթողվելու։ Մարինեին կհասնի հաղթանակը, ես կարծում եմ։
0: Մոլիտվելու Մարինեին։
1: Այո, ես ինձ ձայնը տալիս եմ Մարինեին։
0: Երաժշտական դադարից հետո կվերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։

0: ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Մոլիտվին, առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ ողջունել մեր բոլոր ունկնդիրներին, լավորվա ընթացք մաղթել։ Սիրելիներ, 19 այսօր հունիսի 2026 թվական, քեզ մոտ ամառվա զգացողությունը կա։ Որ դե առաջին ամիսը քիչ-քիչ ավարտվում է, զգում ես։
3: Ընդհանրապես, որովհետև լիարժեք մենք ամառ չտեսանք, չվայելեցինք, իմ կարծիքով ամենամեծ խնդիրը դրանում էր։ Ու բոլորս գերծանը բռնված ու մտքով լրիվ ուրիշ տեղ ենք, սկսենք նրանից, որ ամիսը սկսվել էր շատ կարևոր իրադարձությունով, դա Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող ընտրություններն էին, ու հետո ամեն ինչ տենց այսպես գնաց, Կևան կամուրջի իր հերթին, կողքից այլ խնդիրներ եւ այլն լալալուլուննը, դրա համար ու տակել չէր անում այդ անձրևներն էլ մի կողմից, մի տեսակ ամեն անգամ երբ որ մտնում էին եղանակ էին կարդում, ասում էին սպասում է կարկուտ, ամպրոպ, չգիտեմ, կամուրջ գնացում, մտածում էին այդ մայիսի, ապրիլի եղանակ էին կարդում, թե ինչ էր, ու հունիս չէր, հունտեմբեր էր ամբողջությամբ, հիմա նոր, տենց ոնց որ ուզում է արդեն, ուզվծվում է, որ զգացվի։
2: Երեք իսկական
3: ամառ շոք է բավականին,
2: այո, շատ շոք է։ Ամեն դեպքում հուսանք, որ հուլիսը էլ ավելի տաք ու ջերմ կլինի, հուսանք, որ կկարողանանք վայելել ամառվա բոլոր գույները։ Ես իդեպ երեք ուզում էի սկսել դիտել, Սատանան գրում է Պրադա 2-ը, առաջին 5 րոպեն նայեցի, ինձ չհրապուրեց, առնվազն չհրապուրեց այնքան, որ օրինակ ես ուշ քնեմ եւ դիտեմ ֆիլմը, բայց հուսով եմ, որ այսօր կհասցնեմ դիտել եւ իմ կարծիքը ձեզ կասեմ անպայման։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է առաջինը ավելի iconic է։ Iconic բառի հայերեն տարբերակը չգիտեմ ինչպես է։
3: Iconian։
2: Այնքան էլ լավ չի հնչում, պաշտանմունք հայտնեն ասում, բայց դա այնքան էլ չի արտադրում։
3: Ինչո՞ւ սոդայի ֆիրմա անել, ինչու՞։
2: Սոդայի։
3: Հա, դից շուտ։
2: Սիրելիներ, հիմա հերթական գովազդային դաթարն ենք ունենալու մեր եթերում։
3: Իսկ հետո կգանք ու ես գիտես մի հատ նորություն ունեմ, որ Netflix-ը գնել է մի հատ հայտնի մուլտֆիլմի բոլոր իրավունքները, ու չես հավատա ինչ մուլտֆիլմ ու ինչ ասում են մուլտֆիլմին։ Կգանք, կասեմ, կքննարկենք։
2: Սիմսոնները։
3: Նո։ Ընդհանրապես մտքովը չի անցնի։
2: Գովազդ մեր եթերում։
4: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
8: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
9: Էներգիայի քո չափաբաժինը
10: FM 103.5-ից
9: Մոլիտվին
10: Սոնա
9: ամեն առավոտում
10: 8:30-ից
9: 2 ժամ շարունակ
10: դու ապահով ձեռքերում ես։
11: Դե կարծում եմ միանշանակ է, որ դուք ապահով ձեռքերում եք, որովհետև սա լավագույն հաճախականությունն է, այստեղ լավագույն ձայներն են, և այդ ձայներից ամենը Մոլիտվին, քո ձայնի մասին եմ ուզում խոսել, ուզում եմ քո ուշադրությունը,
12: Ամենաշատ Она сама подойдет к вам и даст вам
13: и
12: даст вам автограф.
11: Автограф.
12: Да, да. Ну, а что вы ожидали? Конечно же, кто автограф и чашечку кофе.
11: Ко шикер русалена, аранс ворве акценти и скапес паракич ухачелие лисела.
12: Сонна джану сахкен каурта ворченке, русален эль гиденг. Эй! Դիտարիներ, հեյ,
11: դու կարծում ես, որ քո սերնդինել է բնորոշ ռուսերենի լավ իմացությունը, որովհետև ակնհայտորեն ես հիմա ուզում եմ փաստել, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ թող ուղեն մեր ունկնդիրները, մարդիկ, որոնք ավելի լավ գիտեն, օրինակ ես ներքին վստահություն ունեմ, որ մեր ծնողների սերունդը ավելի լավ էր տիրապետում
12: ռուսերենին,
11: խորհրդային միության մաս կազմող պետություն լինելով, քան օրինակ մենք մեր սերունդ։
12: Ձեր դեպքում համաձայն եմ, մեր դեպքում դենայ ես շատ ծանոթ ընկերներ, դասարանցիներ ունեմ, որոնք ռուսերեն լավ գիտեն, դե մենակ մեր դասարանի երեխեքը ու մեր դպրոց երեխեքն, ես սովորում էի նոր-նորքի առաջին զանգվածին, Անսենի անվան 62 միջնակարգ դպրոցում, որովը ռուսական դպրոց էր, ու շատ էին, նույնիսկ հայկական դասերներում շատ լավ տիրապետում էին ռուսերեն լեզվին, հիմա չգիտեմ,
11: Մեզ հիմա միացել է Դավիթ Խաչատրյան, Դավիթին լավորվա ընթացք ենք մաղթում, շնորհակալություն, որ ուշադիր է մեր բոլոր դիտարկումներին։ Ես նմանօրինակ մոտեցում նկատել եմ, թեքումով դպրոցները բավականին քչացել են, ես առնվազն այդպես եմ կարծում, նույնիսկ իմ շատ սիրելի ու հարազատ դպրոցը Խաչիկ Դաշտենցի անվան 114 ավակ դպրոցը, երբ ես ընդունվեցի, անգլիական թեքումով էր, ես հիմա կարծում եմ, որ բան չի փոխվել, եւ ելի հայտնի Վրիշագինայի գրքերով են անցնում անգլերեն եւ անցնում են առաջին դասարանը։
12: Հա։ Մի տեսակ կարծում եմ, որ դուրս են եկել այդ գրքերն, այո, այդ գրքերով չեն էլ։
11: Հա։
12: Չեստի ցաղը սոնայի։ Էտա սոնայա սա, ոցա կդեմքին ժպիտակ։
11: Դեմ դիտարկ
12: զուտիտալ։ Ես չեմ հիշում, չեմ ում հետ էինք խոսում ու հենց այդ գրքերից էինք խոսում դպրոցում, բոլոր այլ հեղինակներն են հիմա իրենց գրքերով հայտնվել այդտեղ։
11: Օհո, ես շատ սիրում եի այդ գրքերը, հիշում եմ բոլոր տարիների գրքերի կազմերը, առաջին դասարանում դեղին էր, հետո նարնջագույն եւ այլն եւ այլն, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առիթից օգտվելով իմ ուսուցիչներին, որոնք դասավանդել են ինձ անգլերեն, նրանք իմ 11 տարվա ուսումնառության ընթացքում եղել են 2-3-ը եւ հրաշալի մասնագետներ են եղել, Ժաննային Նավասարդյան ողջույններ, իմ շատ սիրելի Միս Օհանյանին ողջույններ եւ Մարտիրոսյան Լինային ողջույններ, այս 3 շքեղ չքնաղ մանկավարժները եւ հաջելի կանայք հնարավորություն են տվել ուսումնասիրել անգլերենը, այնպես ինչպես երևի թե նույնիսկ բուհում ես, իհարկե ցավոք սրտի պիտի արձանագրեմ, որ չեմ ուսումնասիրել եւ ես ու իմ դասընկերները առհասարակ այդ սերնդի մեր ներկայացուցիչները այն երջանիկներից են եղել, որոնք դպրոցական տարիքում օրինակ կարդացել են Geoffrey Chaucer եւ կամ Անգլիայի պատմությունն ուսումնասիրել են հենց անգլերենով։ Ես ուզում եմ, որ դպրոցական կյանքում այս միտումները վերադառնան, որ երեխաները դպրոցից վերցնեն ավելին, քան կարելի է պատկերացնել, որովհետեւ թվում է, թե դպրոցական ծրագիրը շատ նեղ է, բայց ելի մասում թվում է, որովհետև տեսեք ինչ
12: դպրոցական ծրագիրը տենց բան է, այո։
11: Ինձ թվում է, որ ամեն դեպքում դպրոցում ստացած գիտելիքների նստվածքը անփոխարինելի հետքու հետևանք է թողնում մեզ վրա։ Ես մինչև հիմա շատ թարմ ձևով հիշում եմ, թե բոլոր 16 ժամանակաձևերը ներեցեք անգլերենում ինչ կազմություն ունեին, ինչ բաղադրիչներ ունեին ու ինչ շագերտավոր բանաձևեր ունեին, ինչևէ շատ խորը անդրադարձանք դպրոցական համակարգ, ես չեմ կարողանում կտրվել իմ դպրոցական տարիներից, ինչպես
12: ես դա հասկացա,
11: այո, ես շատ սիրել եմ իմ դպրոցը,
12: բայց մոռացար, ես ասացի, որ մի մուլտֆիլմի մասին կպատմեմ, Սոննա։
11: Սովետական մուլտֆիլմ է։ Ну погоди.
12: Արդեն մոտ է, սովետական չէ։
11: Չէ։
12: Բայց
11: հայկականներից է։
12: Russian մուլտֆիլմ։
11: Russian
12: cartoon. Famous Russian cartoon։
11: Ռուսական։ Ну погоди, չէ։
12: Not Sovietian.
11: Ah, okay.
12: Which famous Russian cartoon do you know?
11: Երկար սերիաներով է, թե մեկ ամբողջական։
12: Այո, դու ճիշտ ես, սեզոններով, նույնիսկ։
11: Սեզոններով։ Այն
12: Դե, դու կռնաս։
11: Կատվիկով այն։
12: Ինչով?
11: Կատվիկ կար այդ մուլտֆիլմում, իրոպե։ Երևում է, չէ՞, որ 50-ի ծնունդը։
12: Կատվիկ։
11: Այո։
12: Կատվիկ, ինչու հայկական սերիալ
11: ես հիշում։ Հերոս ասա, ես կփորձեմ։
12: Հերո, չէ, դե մի անգամից երկու, լավ, սենց ասեմ, երկու գլխավոր հերոս կա։
11: Tom and Jerry։
12: No, Tom and Jerry, ռուսական Սոնայ։
11: I'm so sorry, sorry, so excuse me. Երկու գլխավոր հերոս։ Ես դիտած կլինեմ։
12: Ну блин, ну най, գրկարացել հերոսները շատ են այդտեղ։ Մնացած հերոսներին որպես այդպես ընդ երկրորդական համարել չեն կարող, որովհետև իրենց հիման վրա կազմված ամեն բան։ Այո։
11: Մաշայի Մեդվեդյա։
12: Այո։
11: Ահա։
12: Netflix-ը գնել է Masha and Bear մուլտֆիլմի իրավունքները Հիմա ասենք սևա մորթա լինելու կասիչկաներով մաշան։
11: Իսկ մեր ունկնդիրը գուշակետ։
12: Դիջիշ, դի ջան։ Ունկնդրու սկաժիշտ օ, ունկնդրու ջան։ Այցել եք ֆրենչ տակոսի էջ եւ վերջի պուբլիկացիայում կոմենտում գրեք, որ ինչու են զզ պետք է ասնի մրցանակը։
11: Ինձ թվում է դեմ չի լինի մեր ունկնդիրը գրել, բայց կարծում եմ, որ նա սննդի հարցում մի քիչ ավելի
12: Դե եթե քեզ ծանոթ ունկնդրի է, ես հավատում եմ, որ տենց չարբախ չգնացած, շարումյա ու չփորձած, միսիկ ընդհանրապես շուտող, կամ լավ խաշած միսիկ ուտող, Ֆենդելցյու ֆլյո ու տեսներ փորձող, վայրը պարտադիր նշանակություն ունի, թե որտեղ եք փորձում դա։ Ամենտեղ չի, որ դուք կմտնեք ձեր ներկայությամբ։
11: Փորձում են նուրբ բնութագրեր։
12: Նուրբ բուլինգ եմ ենթարկում քեզ։
11: Մադամ Ֆուֆուի կերպարն է բնորոշ։
12: Այո, Սոնա Թումանյանն իր օրգանիզմ հազար ու մի բան։
11: Ես հիշեցի նախորդ տարվա քո դեմքը, երբ ես էստեղ նախաճաշեցի թեթև
12: բենն թվորակը,
11: առողջ,
12: բայց նշենք նաև, որ ֆրենչ տակոսը սթրիթ ֆուդում ամենա առողջն է, որովհետև մենք այլ պատկերացում ունենք սթրիթ ֆուդի վերաբերյալ, բայց սառեցված ինչ որ տես նագեցներ եւ այլն եւ այլն, բայց ինձ մոտ ամեն ինչ բնական է։
11: Մեր ունկնդիրը բծախնդիր է, ես բծախնդիրի հարցում ճիշտ եմ։
12: Ինչ ասում ունկնդրյուն։ Օ, տես, վիճ, պետքա։ Դու նույնիսկ ծովամթերք չէիր փորձում, ինչեւ
11: միացան նրանքները։
12: Ինչեւ USA-ում ասացին You must eat this.
11: Yeah, I had to.
12: And դու իթարիր ու ասեցիր տեսա, չքան ժամանակա ես չէի փորձում։ Ինչև է, ես վստահ որ մեր ունկնդիրների շարքում էլ կան նման մարդիկ, ովքեր որ ես չեմ համարում դա տարօրինակություններ, նորմալ է դա, ես որ օրինակ ոնց որ սովորական պետք երաբերեմ նրա, որ մարդիկ եթե սուրճ չեն խմում, դա նորմալ է, նույնը պետք երաբերել նորմալ, եթե մարդիկ ծովամթերք չեն սիրում, դա նորմալ է, մարդիկ եթե չեն ուտում միս, դա նորմալ է։
11: Ես այո, ուտելիքի հարցում բծախնդիր եմ, բայց փորձում եմ երբեմն գոնե մեղմել իրավիճակը, որ մայրիկիս համար հեշտ լինի, ավելի դժվար է, եթե ստիպված եմ դրսում ինչ-որ բան ուտել, որովհետև տուն գնալու հույս չկա, փորձում եմ մաքսիմալ անվնաս ինչ-որ բան ընտրել, որպեսզի
12: Դե հիմա ես վստահ մեր ազելուսողների շատ-շատերը այն սերունդն են, որ 15 տարեկան չեն համենայն դեպս, ու այն ժամանակ եթե փորձվենք մտնենք տուն ու մամայի պատրաստած ինչ-որ բան ասենք չենք ուտում,
11: ինչ կլիներ,
12: թրչող հողաթափ կգար մինիմում, ինչպես կարելի էր մայրիկի պատրաստածը չուտել, ու ամենակամ երբ որ հիմա մտնում եք տուն, սիրելի ունկնդրյուներ ջան, երբ որ ձեր մաման մի բան պատրաստում ու կապչունը ձեր սրտով չի դուրն չի գալի, մեծ հաճույքով վայելեք դա, որովհետև մի հատ պահ գալու ընկերներ մամայի պատրաստածի համար ուղղակի երազելու եք,
11: համաշխարհային պատերազմներ եք սկսելու, միայն նրա համար
12: որ պատրաստ է, որ մաման է պատրաստ, դա արդեն ամեն ինչ արժի, հազարավոր միլիոնավոր մարդիկ երազում են, որ իրենց մաման մի բան իրենց պատրաստի, կամ երազում են հետ գնան այն օրեր, երբ որ իրենց մայրիկներ պատրաստում։
11: Մոլիտվին, ես առաջին բանը երբ մտնում եմ տուն ու ասում եմ մայրիկն է, ինձ համար հաճելի է, երբ այ տես կարող է առհասարակ նրա ներկայությունը որևէ կենցաղային անհրաժեշտություն չենթադրել, այսինքն փառք Աստծո տարիքս ներում է, որ ես ինքնուրույն կարողանամ տանը կողնորոշվել սննդի հարցում եւ այլ հարցերում, բայց միշտ հաճելի երբ մտնում ես տուն ու քեզ սպասում են ու այդ սպասողը մայրիկն է, ու մտնում ես տուն ու առաջին բանը ուղակի հենց այնպես, որ իմ վերանից դուրս է թռչում, մամն է, ու դու շատ պարզ ու ճիշտ ասացիր, մայրիկի պատրաստած ըստեղության, այստեղ խոսքը պատրաստելու կամ ուտելիքի մասին չէ, այստեղ մայրիկի սերը ամբողջությամբ սպառելու մասին է, որովհետև մայրիկի պատրաստածը համեղ է, որովհետև նա ձեր մայրն է, նրա ձեռքի արած յուրաքանչյուր բան լավագույնն է, ինչպես որ ագրավի համար իր ցակուկն է ամենագեղեցիկը, այնպես էլ մեզ համար մեր ծնողները լավագույնն են։ Իմ մայրը պարբերաբար ասում է, որ ծնող երեխա կապը այն եզակիներից է, որը ընդրողաբար հնարավոր չէ ստեղծել։ Բալիկները ընտրում են ծնողներին, ծնողները բալիկներին, եւ դա լինում է աստվածային ինչ որ իրողությունների արդյունքում, բայց կարևորը, որ գիտակցական տարիքում արդեն այդ կապն էլ է ավելի ամրապնդվի մեր հարգանքով եւ մեր գնահատելու կարողությամբ։ Թվում է, թե ինչ է, սնունդ է պատրաստել, բայց չէ, հավատացեք, նրանք աշխատանքից հոգնած տուն են գալիս, ջանք են ներդնում, պատրաստում են մեզ համար, հոգատարություն են տալիս, ջերմություն են տալիս, ի վերջո ժամանակ են հատկացնում մի բանի, որի սպառողը ի վերջո մենք պիտի լինենք։
12: Ու դուք քանի գլխանեք, որ մտեք տուն ու շուտեք մամայի սարկածը։ Եղավ։
11: Մամ ջան, շնորհակալություն քո բոլոր համեղությունների համար, եւ սիրելի մայրեր ու հայրեր, եթե հիմա լսում եք մեզ, մեր ունկնդիրների շարքում վստահ եմ շատերը կան, բոլոր նորաթուխ մայրիկներին ու հայրիկներին
12: համբերություն,
11: բազմազավակ հայրն ասած, իսկ բոլոր ստաժավոր ծնողներին
12: էլի համբերություն,
11: էլի
12: էլի համբերություն, այո, դե որ ասում են երեք կմեծանան, ամեն ինչ կբան կփոխվի, բան տես կասես ու տաչկա տեսնան, ետ ընկերնյու մյուզիկալը լսենք, սոն
11: լսենք, բայց հիմա գովազդի պահն է գալիս, գովազդից հետո լսենք երաժշտություն ու կվերադառնանք աստղերի հուշումները ներկայացնելու։
12: Լա,
11: հիմա էս երաժշտություն ուզում,
12: ինչպես կասեք, ինչպես կկամենաք,
11: դե լավ, երաժշտություն կարճ, արագ, գովազդ ու կվերադառնանք։
0: Գովազդ,
13: վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
14: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես, արի Թիմ, միացիր Bifri սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
15: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այսօր ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
16: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
17: որովհետև մոլիտվին ուսոնան
16: առավոտյան 8:30-ից
17: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
11: Մոլիտին, քանի որ դու երկուսեցիր եւ գովազդը շտապեց գալու ճեղքել երաժշտական քո ցանկությունները, հիմա մենք լսենք Kirk Franklin Love Theory։ Կարդացանք ուստային հիշումներ
12: կնկարացնենք,
11: ինչ կասես։ Սա ավեն առավոտն է, այստեղ Սոնա Թումանյանն ու Կարեն Մոլիտվինն են, լավ դրամատրություն ենք մաղթում բոլորի, 10-ից է 2 րոպե, այսօր 19-ն է հունիսի 2026 թվական։ Մոլիտվին, ուղիղ 3 ամիս առաջ այսօր ես վերադարձեմ Միացյալ Նահանգներից, գիտես։
12: Դες ինչքան ժամանակ թարավ սոնը։
11: Պատարական ցավ։
12: Պատրաստիր հաջորդին։
11: Շնորհակալ եմ, թող կամքդ կատարածվի շուտ։ Գնանք երաժշտություն լսենք, մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, շփտացեք սիրելիներ։ Իհարկե դեռ խցանումները ցրելու փորձ չունենք այս իրավիճակում, բայց հուսով ենք, որ երաժշտությունը կմեղմի ձեր բարկությունը եւ դուք ճանապարհին այս դաթարը վայելելով, շփտալով կհաղթարեք այն հատվածը ճանապարհի, որը փշերով է պատված։ Փշերը ասելով նկատի ունեմ այն խցանումները, որոնք հետապնդում են
12: մոլորիս։ Ոյ մի խոսա դրանց, ոյ։
11: Անկախ նրանից դուք հիմա օրինակ տաքսիով եք երթևեկում, թե սեփական մեքենայով, գիտեմ, որ նյարդերը մի քիչ ձգված են ու մի քիչ ավելի շատ է պետք դրական էներգիա, եւ դրա համար էլ մոլիտին Կարենը իր շքեղ ձայնով ու տրամադրությամբ, ու ես ձեր խոնարհ ծառան Սոնան Թումանյան փորձում ենք միքսել այս ամենը ու լավագույնը փոխանցել Հրազդանի կիրճ 4 կոտորակ 2 հասցեից, ռադիո Մարշալից։ Իսկ եթե ուզում եք հանգստանալ, քայլել, Հրազդանի կիրճում կարող եք քայլել, բայց երթևեկելու մասին ինձ թվում է չարժը մտածել։ Լսում ենք երաժշտություն ու վերադառնանք։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին Նուսոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, 10:11 րոպե, Մոլիտվին այսօր շատ բաներից հասցրինք խոսել, արտաքին տեսքից, պլաստիկ միջամտություններից, խցանումներից,
2: լաբադայից,
1: անպայմանորեն, դե հիմա հերթն է եկել այս ամենը մի կողմ թողնելու և աստղային հուշումները ներկայացնելու։ Դուք պարզապես հիշեք, որ ամեն առավոտում աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, դե մենք էլ որպես միջնորդներ աստղերի և երկրի միջև ձեզ կտանք այն բոլոր կանխատեսումները, որոնք ինչքան ունեն հավանականություն իրականանալու, այդքան էլ կարող են հեռու լինել իրական լինելուց։
2: Դե ինչ, իհարկե սկսում ենք հարգարժան խոհերից, գնացինք խոհենց տուն, տակ, շատ հնարավոր է, որ ձեր կասկածները հաստատվեն, հենց դրանք տեղի կունենան, անհապաղ սկսեք համապատասխանաբար գործել, պետք չէ սպասել ավելորդ ապացույցների, ու ինչ ու ինտրիգային ու չուսա։
1: Այսօր հնարավոր է հայտնվեք ու ընկնդրի, իսկ այնուհետև ինչ-որ նյարդայնացած անձնավորության աջակցի դերում, ցուլեր, բնականաբար այսքանից հետո կմոռանաք ամեն ինչի մասին։
2: Այդքանը։
1: Այո։
2: Ես հասկացա, որ ունկնդիր բառը կարող եմ փոխել ինձ շատ հաճելի կերպով, որ ես որ չեմ սիրում այդ բառը, չէ, ունկնդիր։
1: Բայց լսո։
2: Չէ, ունկնդրու։ Ունին շիտին լասկացի, ունկնդրու, ունկնդրու։ Լավ, գնացինք երկվորյակ ենց։ Այսօր կզգաք շտապելու հիանալի արդյունքը, երբ ամեն ինչ որոշվում է ամենավերջին պահին և րոպե անգամ չի մնում մտածելու։ Հնարավոր է ինչ-որ մեկին դա դուր գա, իսկ նրանց, ովքեր նման իրավիճակներ չեն սիրում, հարկավոր է լինել պատրաստ ամեն ինչի։
1: Խեցգետիններ, ձեր անվերջանալի լավատեսությունն այսօր պատճառ կլինի, որպեսզի ձեզ վրա վերցնեք շատ ծանր բեռ։ Զարմանալի է, բայց այն դուք կկարողանաք իր վերջնակետին հասցնել, սակայն ձեզնից կպահանջվի ձեր ողջ ուժն ու էներգիան։
2: Առրույցներ, ավելի լավ է լռել, քան ավելորդ մտքեր արտահայտել։ Հաջողությունն այսօր ձեր հետ կլինի այնքան ժամանակ, ինչքան որ դուք կցանկանաք։
1: Գույսեր, այսօր հնարավոր է լինեք շատ կասկածամիտ, դա ինչ-որ կերպ կարող է որևէ մեկին նեղացնել, եթե չեք կարողանում դրանից ազատվել, գոնե աշխատեք այն ցույց չտալ։
2: Լավ, կշարքնեն արջևում այսօր կունենակ ավելին, քան ցանկանակ, հավանաբար ցանկալի կլինի կիսվեք դրանով մեր ձավորների հետ, ինչու այն կորչի,
1: Կարիչներ, այսօրը կձգվի շատ երկար և կլինի տխուր, գործերում շոշափելի հաջողություններ չեն սպասվում, սակայն կարող եք հիանալի հանգիստ անցկացնել։
2: Վայ, լսեցիր ապեր, խսկսում եմ ասում
1: եմ,
2: տակ,
1: կարիչները միշտ իրենց սասխակերպի նշանի նկատում շատ ուշադիր են ու շատ սիրում են։
2: Դե կարիչները շատ կարիչն է ու կարիչները վերջնեն։
1: Կամ շատ լավն են լինում, կամ…
2: Լսի, կարիչները…
1: Ես երկվորյակների մասին եմ վատմաներ լսել։
2: Լսի, ես մի… Չէ, ես ուղղակի ինչքան կարիչ գիտեմ, նախ իրանց դու չես կարող խաբել, մեկ, դու ձև չունես, իրանք շատ համարձակ են ու գիտեն իրոք ինչ են ուզում էլ ես կյանքից ու ինչ ապետ ու եթե կողքդ կա կարիչ, իմացին, որ անկեղծ կարաս այսպես ասես նիտրալի վրա, դրաց հանգիս դու կոգյանք ապրես, իրանք կողքից քես են, որ սենց կուղորդ են, կբզեն, կասեն, սենց անենք, նենց անենք ու կտանեն, կարծում եմ այդպես։ Լավ, անցնում ենք առաջ մի օպե կարիչներից, հետո աղեղնավորներն են մեր մոտ։ Այսօր կարող եք իզուր վատնել օրն ընկնելով ինչ-որ բանի ետևից, այն անընդհատ կփախչի, ասես կատակելով և սադրելով նոր արարքներ, մինչ դրա ետևից վազելը մտածեք, այն ձեզ արդյոք պետք է։
1: Այդ աղջյուր այսօր կարող են տեղի ունենալ որոշ փոփոխություններ, սակայն խուճապի մի մատնվեք, քանի որ այդ հոգեվիճակը կարող է ձեզ չլքել դեռ երկար ժամանակ։
2: Ջրհոսներ, վստահեք ուրիշների մտքերին և զգացմունքներին, նույնիսկ եթե դա վիրավորում է ձեր ինքնասիրությունը և չի թողնում զգալ սեփական կարևորությունը։ Եթե ցանկանաք զբաղվել ինքնագովազդով, ապա աշխատեք պահել ձեր երևակայությունը բարեպաշտության սահմաններում։
1: Ախր ուրիշներին վստահել է եւ ինքնագովազդ, դա հիչ ինձ հետ կապ չունեն։ Սխալ ուշ
2: չէր։ Տես, տես, բա, այդպես էլ է լինում։
1: Եվ ձկներ այսօր բացարձակապես անբարեհաջող օր է սեփական բիզնեսի համար։ Այնպես որ եթե ստիպված լինեք զբաղվել հենց դրանով, աշխատեք տեղափոխել բոլոր կարևոր որոշումներ մի ուրիշ օր։
2: Այդքանը։
1: Այսքանը։
2: Լսել, հավատալ, չհավատալ, որոշել, կողմնորոշվել, դուք գիտեք, մի կենտրոնացեք իրականում, սա ուղղակի այնպես բոլորս կյանքում սովորական մի բան է դառել սա արտագուշակը, այնպես ուղղակի լսում ենք, բայց մի լավ բան որ հենց։
1: Իրոպե, մեր կյանքում է սովորական բան դառել։
2: Բայց կան մարդիկ, այո, հա,
1: շատ այ պաշտամունքային։
2: Շատ ծանր են տանում ամեն բան։ Դե հա, բայց դեռ լավ բան է, լսում, ասի ինչքան հաճելի է։
1: Դե իհարկե, բայց ասա, ոչ ես արդեն մոռացայի մասին ինչ էր ասում։ Աստղեր։
2: Ես չեմ իշում։
1: Գիտես ինչն է հաճ։ Քեզ հետ եղել է, որ դու օրինակ խոսել ես ու քեզ ասել են, «Օ, իսկ դու հնարավոր է, դու հաստատ խեց գետին ես»։ Այդպես եղել է։
2: Շուշուտ չի լինում նման բան, բայց եղած կլինի, հա, եղած կլինի։
1: Խոսում ես իրենց հետ եւ այսպես շատ խորհրդապանց հայացքով նայում։
2: Մի օր դու տարով ձի ես, չէ, ահա դու կով ես ոնց որ, հետո հիշում են, որ չկա տենց ամիս, ասում են, «Մեկներ ես իրականում դա չի ուզում քեզ ասել», բայց իրականում դա այն ուզում քեզ ասել, նետ այն զգում քո անդեպ։ Նետ հիշում եմ, որ 12 ամիս դեմիս չկա, ոչ ձի, ոչ կով, ոչ հավ, բայց նրանք շատ են և մեզ շրջապատում են։ Մյուզիկ,
1: անկախ բոլոր
2: տեսակի
1: կանխատեսումներից, այո, ամփոփելու ենք խաղարկության արդյունքները անկախ բոլոր տեսակի կանխատեսումներից, հիշեք, որ շատ հարցերում ըղեկը ձեր ձեռքում է, այնպես ինչպես օրինակ խաչմերուկին կանգնած ժամանակ, թեքվել աջ եւ ձախ, աջ թե ձախ ընտրում եք դուք, իսկ մենք պարզապես տալիս ենք հուշումները, ինչքանով են դրանք իրատեսական, նաեւ մասամբ որոշում եք դուք։ Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան եթերային դուետն է եթերում այսօր ուրբաթ է, մենք շուտով կանփոփենք խաղարկության խաղարկության արդյունքները,
2: խաղարկության խաղարկությունը,
1: խաղարկության խաղարկությունը արդյունքները կամփոփենք ու արդեն նաև եթերն էլ ստիպված ենք քիչանց ավարտել, որովհետև ժամն է գալիս հրաժեշտի։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիմա կլսենք Jamiroquai,
2: Դավայցի,
1: Դավայցի, իմ եւ Կարենի երաժշտական ճաշակները ավելի մոտ են իրար։
2: Դե դու փոսիկը դոլշ ես լսում, ուզում խնդրում եմ էլի։
1: Բարագույն սուրեն, մենք քեզ շատ ենք սիրում։
2: Կամ սենս Լուես Պաբլոս Տեսկաբարոս Տիրիտիրիտիրիտիրի հակամ տենց ինչ-որ սվաումենտ է կամ բանն են։ Ռիկի Մարտին մեկ էլ բան։
1: Եվ Կարենին մնամենք Արամաջան, ինչ ասեմ, Արետա Ֆրանկլին կլսենք, Սթիվի Վոնդերը կլսենք։ Իմ մտածից
2: դա պարոցն է։ Սուրոն սենս տերևներով ծածկված, ման սենս գնում է սուրճը պատրաստելու, ման սենս սենս բարումա տուրուտուրուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտուտ Սուրենը կուսեր Մեքսիկայում ծնված լիներ,
1: եթե
2: չէ Մեքսիկա, չէ, Սուրենը այնտեղ Մեքսիկայում կոնկրետ
1: դրա համար Իսպանիան է կընտրել։
2: Իսպանիա։
1: Այո։ Ֆլամենկո տակություն։
2: Այն կարա, բայց ինքը կարա ունի գիտար սովորի, գնա այն, այո, այո, այո,
1: ֆիֆնի,
2: ֆրոֆնի, ֆնի, ֆնի, ֆնա, ֆնա, ֆնի, ֆնի, կարա գնա։
1: Երաժշտություն։
2: Սուրեն մտածի ուտուցում գնա։
1: Ցավոք մեզ չի լսում, որ լսի։ Տեսամ։
2: Հա դե ինչն է պետք լսի։
1: Ամեն առավոտ եթերում եմ մինչև 10:30, մնացեք մեզ հետ։

0: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
1: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
5: որովհետև մոլիտվին ուսոնան,
4: առավոտյան 8:30-ից
5: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
6: Շաբաթը սկսվեց ու շաբաթն ավարտվեց, եւ շաբաթն ավարտում ենք մոլիտվինի հետ ու շաբաթն ավարտում ենք նվերով։ Իսկ նվերը մեզ համար պատրաստել է French Tacos-ը, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին ակտիվության համար, մեկնաբանություններն ավելացան մինչև եթերի ավարտը, և պայմանը, հիշեք, վստահեմ, որ մեր հաղթող կդառնա այն մարդը, որի մեկնաբանությունը կլինի ամենա, ինչ ասենք, զվարճալի,
7: նո հնարավորին ես կրեատիվ
6: գործը, ամենա creative-ը, ինչպես ասում են, եւ այստեղ մի creative երիտասարդ ենք գտել, եւ հենց դուք էլ հաղթել եք, հարգելի DJ Tink, սև ու սպիտակ
7: լուսանկարը։ Թոսեն DJ-ները չքան աշեն մեզ լսում են, էլի։
6: Ահա, բրավո, նախ հետաքրքիր է, որ այո, իրենց բաղմունքին զուգահեռ կարողանում են առավոտը դարձնանալ։ DJ Tink ջան, կոմենտն եմ կարդում, Harry Potter-ի սերիաներից շատ սոուսներ ունեն եւ բոլորն էլ լավն են։
7: Ահա, հենց է, ճիշտ ասում մարդը,
6: որտեղից գիտեք, որ սոուսների մեծ տեսականի կա, բայց այո, սոուսները իսկապես լավն են, բերված են Բելգիայից, դե իսկ երկու անձի համար ընթրիքը սպասում է ձեզ։ Խնդրում ենք արձագանքել, կարող եք զանգել Ռադիո Մարշալի էջին, գրել ինձ եւ Կարենին, եւ իհարկե Ռադիո Մարշալի անունից այսօր երեկոյան կամ վաղը մոտենալ French Tacos, նշել, որ դուք Ռադիո Մարշալի անցկացրած խաղարկության հաղթողն եք, կարող եք մոտենալ ձեր ընկերոջ նոչ
7: երեխայի
6: հետ, երկրորդ անձը կարող եք ընտրել դուք եւ վայելել երկու անձի համար ընթրիք French Tacos-ում։
7: Իսկ մեր մյուս ընկերներին ուզում ենք տեղեկացնել, որ նման հետաքրքիր խաղարկություններ շատ են լինելու։ Այո, եւ եթե ձեր բախտը չբերեց այս անգամ, ոչինչ չնեղվեք, չմտածեք, մյուս անգամ обязательно получится։
6: Այո, մենք այս ամենը չենք դադարեցնելու, որովհետև համեղությունները փորձելու հնարավորություն պիտի շատերը ունենան, բայց դրա համար նաև ակտիվություն է պետք։ French Tacos-ը մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերն է, Մաշտոցի 37 հաստեյում է տեղակայված, Տղամարդի կարցանի հարևանությամբ, ML XL չափերի 200, 400 եւ 500 գրամ մսով այս ուտեստները, որոնք իդեպ
7: հավիդոշիկ եւ տավարի միս աղացած
6: մաքուր
7: անարատ մեզը
6: եւ քիցբոքսեր, որոնք ձեր փոքրիկների համար են նաեւ խաղասենյակ, որը հնարավորություն է տալիս երեխաների հետ ժամանել։
7: Բայց շատ վտանգավոր ասեմ նաեւ, գիտեք ինչու, որովհետեւ եթե մի անգամ ձեր երեխեքը փորձեն, վсё, ել չեք կարողանալ իրենց հետից անել։
6: Տակ ֆրի եւ այլ հավելումներ եւս կան։ Իդեպ տակոսը միակ սնունդը չէ, որ այնտեղ կարող եք գտնել, տարբեր տեսակի նագետներ կան, հետաքրքիր
7: բոլներ կան,
6: բոլներ կան։ Իսկ ամեն առավոտ աստիճանաբար ավարտին է մոտենում
7: աշխատանքային շաբաթը։ Լե ավարտում։
6: Շաբաթը մոտենում է ավարտում։
7: Հանգստանորես։
6: Ես այդ արագանցան եւ հետ քիր ինչպես միշտ։
7: Because Labadan. That's why.
6: Գարցում ես Labadan միջամ։
7: Labadan is երբնական ուժն է ուղա։ Իր երբնական ուժերն ա ուղարկում ես։ Ինչ անում Փարիզում։ Քեզ բան։
6: Բարկացիր, խնդրում եմ դրա վրա։
7: Վերնիս обратно։ Love, can I say?
6: ինչ ասենք, որ եղանակային կանխատեսումները նշում են, որ ջերմաստիճանի բարձրացում է լինելու, եւ այդ բարձրացումը լինելու է 3-ից 5 աստիճանի տեսքով սիրելի ունկնդիրներ, եւ նույնքան նվազելու է ամսի 21-ին եւ 22-ին, այսօր եւ վաղը բարձրանա, 21-ին եւ 22-ին կիչնի։
7: Դե իսկ ձոր չմտնեք, փողոցները ահավոր վիճակում են, որոնց կարող եք շրջանցեք, մեքենայով մի դուրս եկեք տանից։
6: Երեկոյան Պրաշյանն էլ է սարսափելի վիճակում լինում որպես կանոն։
7: Եվ եթե կարող եք առանց մեքենա դուրս եկեք, ընկերներ կամ ընդհանրապես տանից դուրս մի եկեք,
6: կենտրոնում եք լինելու,
7: քաղաքային տրանսպորտից օգտվեք կամ լեքեք Երևանը, գնացեք քաղաքից դուրս։
6: Նաև ասենք, որ վթարներ կան մայրաքաղաքում, այսպայն Հալաբյանում մեկ ավտովթար ունենք սիրելի ունկնդիրներ, Սիլիկյան խճուղուց դեպի Մազմանյան, Գևորգ Չաուշ, այս հատվածում կա վթար, եւ երկրորդ վթարը տեղի է ունեցել Եղվարդի խճուղում։ Ազգանության կոչերը մենք չենք դադարեցնում, փորձեք համբերատար լինել, ինչքան հնարավոր է, փորձեք երթևեկության կանոններին հետևել, փոքր կենտրոնն էլ սարսափելի վիճակում է սպայն մեղմ ասած, Մաշտոցը խցանված է, Կորյուն Տերյան, Աբովյան հատվածը, Սայդնովան Ալբանդյան հատվածը եւս ծանրաբեռնված է։ Չեմ խոսում Ծիծեռնակաբերդի խճուղու, Աթենքի, Թայրովի, Իսակովի պողոտայի, Մոնտե Մելքոնյանի մասին եւ եւս մեկ ավտովթար հենց նոր նշմարեցի Սասունցի Դավիթ փողոցում։
7: Համբերություն։
6: Համբերություն ենք մաղթում ձեզ, աշխատանքային շաբաթն ավարտվեց, այսօր ուրբաթ երեկոն կարող եք անցկացնել սիրելիների, ընկերների, բարեկամների, օհարազատների հետ ձեր նախընտրած վայրում, թե չենք մոռանում, որ վաղնել արդեն շաբաթն է, երկար սպասված, կարող եք երկար քնել, վայելել նոր բացվող օրը եւ հուսով ենք, որ ավելի ջերմ ու տաք իսկական ամառային եղանակը։ Տաղավարում ձեզ հետ էին երկու ժամ շարունակ Մոլիտվին Կարենը,
7: ես Սոնա Թումանյանը։
6: Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։
7: Պակա։

0: դաշնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալի երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: երկու շաբթի ծուրփաթ։
0: Ամեն առավոտում։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ինչու բիզնեսը պետք է բրենդ դառնա։ Շատ բիզնեսներ կենտրոնացած են վաճառքի վրա, ամեն օր փորձելով ավելացնել պատվերների քանակը, հաճախորդների հոսքը, տեսանելիությունը։ Բայց եթե կանգ առնենք այն հարցի շուրջ, ի՞նչն է երկարաժամկետ հաջողության գաղտնիքը, պատասխանը հետևյալն է. բիզնեսը պետք է բրենդ դառնա։
1: Market Mind.
0: Բրենդը պարզապես գեղեցիկ լոգո չէ, ոչ էլ գունային գամա կամ կարգախոս։ Բրենդը այն է, ինչ մարդիկ մտածում են ձեր մասին, երբ դուք չկաք տարածքում։ Բրենդը զգացողություն է, հիշողություն, վստահություն, պատճառ, թե ինչու է մարդը ընտրում ձեզ, նույնիսկ երբ գինը բարձր է, երբ մրցակիցներն ակտիվ են, երբ պայմանները իդեալական չեն։
1: Market Mind.
0: Եկեք հասկանանք, ինչ է իրականում նշանակում բրենդ դառնալ, ինչու է դա կարևոր բիզնեսի աճ և կայունության համար, և ինչպես կարելի է ձևավորել իսկական բրենդ նույնիսկ սկսնակ փուլում։ Բրենդը արժեք է, որը չի գրվում սոցցանցերում։ Երբ բիզնեսը պարզապես վաճառում է, հաճախորդը մտածում է մեկ հարց. ինձ ինչ կտա սա հիմա։ Բայց երբ բիզնեսը բրենդ է, հաճախորդը մտածում է. սա իմն է, ես սիրում եմ այս բրենդը։ Սա հսկայական տարբերություն է։ Որպես բրենդ, դուք պարզապես խնդիր չեք լուծում, դուք ձևավորում եք փորձ, տեսակետ, հայեցակարգ, ձայն, և այս ամենը միասնաբար ձևավորում են արժեք, ոչ միայն ապրանքի, այլև ձեր անվան շուրջ։ Սա այն է, ինչ հնարավոր չէ պատճենել, քանի որ ապրանքը կարելի է նմանակել, գինը իջեցնել, բայց ձեր ոճը, ձայնը, պատմությունը, արժեքները ոչ։
1: Market Mind.
0: Բրենդը պաշտպանում է ձեզ գնային ճնշումից։ Որքան է ձեր մրցակիցները գինը իջեցնեն, երբ դուք բրենդ եք, մարդիկ չեն համեմատում միայն թվերը։ Նրանք համեմատում են արժեք, հիշողություն, ներշնչանք։ Ահա ինչու են մարդիկ պատրաստ 3 անգամ ավելի թանկ վճարել Apple-ի համար, երբ կարող են նույն ֆունկցիոնալությունը ստանալ այլ բրենդից։ Այստեղ հարթում է ոչ թե տեխնոլոգիան, այլ բրենդի զգացողությունը։ Երբ դուք դառնում եք բրենդ, դուք դառնում եք չփոխարինվող, իսկ սա ամենաուժեղ դիրքն է շուկայում։
1: Market Mind.
0: Ինչու են մարդիկ սիրում բրենդներին, ոչ թե բիզնեսներին։ Բիզնեսը կարող է առաջարկել լավ ապրանք, բայց բրենդը կապ, հոգեբանական, նրբերանգային, հուզական կապ։ Մարդիկ ուզում են աջակցել այն բրենդներին, որոնց արժեքները համընկնում են իրենց հետ, որոնք խոսում են իրենց լեզվով, որոնք հաղորդակցում են մարկային, պարզ, անկեղծ։ Բրենդը մարդկանց համար դառնում է ոչ միայն գնում, այլ ինքնարտահայտման միջոց։ Ես գնում եմ այստեղ, որովհետև սա իմ ոճն է։ Ես հետևում եմ այս բրենդին, որովհետև նրա գաղափարներն ինձ մոտ են։ Եվ այս պարագայում դուք սիրված չեք, որ մարդիկ գնեն ձեր պրոդուկտը։ Մարդիկ ինքնուրույն են մոտենում, ցանկանում, մաս կազմում են ձեր պատմությանը։
1: Market Mind.
0: Ինչպես դառնալ բրենդ։ Ունեցեք հստակ դիրքորոշում։ Ո՞վ եք դուք որպես բրենդ։ Ինչի համար եք պայքարում, ինչ խնդիրներ եք փորձում լուծել։ Եթե ձեր բրենդը կարող է մի նախադասության պատասխանել, մենք հավատում ենք, որ ուրեմն դուք ճիշտ ճանապարհին եք։ Ունեցեք տարբերելի ձայն և ոչ։ Ձեր հաղորդագրությունը պետք է ունենա նույն տոնայնությունը բոլոր հարթակներում։ Մարդը պետք է ճանաչի ձեզ՝ բառերից, ձայնից, մեսիջներից։ Սա է ձեր բրենդի ինքնությունը։ Երրորդը, ներկայացեք, ցույց տվեք, ով եք դուք, ինչպես եք ստեղծում ձեր ապրանքը, ինչ պատմություններ կան դրանց հետևում։ Մարդիկ կապվում են ոչ թե կատարելությամբ, այլ իրականությամբ։ Բրենդը սկսում է մարդու ներկայությունից։ Չորրորդը, ունեցեք հաճախակի ներկայություն։ Բրենդը չի կառուցվում մեկ ամսում, դա շարունակականություն է։ Երբ մարդիկ տեսնում են ձեզ պարբերաբար, լսում են, զգում են արժեքը, մի օր սկսում են կապվել, իսկ հետո սիրել։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Բիզնեսը կարճաժամկետ խաղ է, բրենդը երկարաժամկետ կապ։ Բիզնեսը կարող է ունենալ վաճառք այսօր, բայց բրենդն է, որ ապահովում է հավատարիմ լսարան, մշտական հետաքրքրություն և զարգացման հիմք։ Եթե ցանկանում եք չլինել միայն գովազդից կախված ապրանք, եթե ուզում եք ունենալ իսկապես սիրված, հիշվող, վստահելի անուն, դուք պետք է ձեր բիզնեսը դարձնեք բրենդ։ Դա ոչ թե

0: Հոլիվուդյան փայլը, այլ հստակ մարքեթինգային ու մարկային համակարգ։ Եվ հենց սա է ապագայի բիզնեսի իրական կապիտալը։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հրավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159.900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99.900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
2: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Радио. Радио. Радио. Маршал.

0: Շապատվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված
1: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
2: Ինչ էիր ասում?
3: Ամարը Երևանում,
4: Երևանում ամարը,
3: ամարը Երևանում,
4: ամարը մարը մարը։
3: Այո, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, վերջապես Երևանում ամարը
2: օրթորոցնում։
3: Ահա, Սիփան ջան, դե ասա, ո՞նց ես, ինչ կա։
2: Նախ շեշտենք, որտեղ են գտնվում ժամանակի եւ տարածության մեջ 103 եւ 5 հաճախականություն, ռադիո աշխարհ, ռադիո մարշալ,
3: Սիփան Ստելա։
2: Այո, մետո ջինգլներ, Սիփան Ստելա։ Այսինքն գիշերը։ Այո, Ստելա Բաբեն, Սիփան Քարամեն կամ Սիփան Բաբեն, Ստելա Քարամեն, մենք արդեն հարազատ մարդիկ ենք, 65 տարի մենք իրար գիտենք։
3: 65 տարի միասին։
2: Ներկայացրու ինչի մասին է Սիփան Ստելա վերլուծական վերագրական ռադիո հաղորդաշարը։
3: Սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնեմ, առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում դուք
2: մենք
3: կլսենք, կզարմանանք շաբաթվա ամենահետաքրքիր, ամենա ծիծաղելի հումորների վրա։
2: Եվ նաև կվերահաշվարկենք հունիսի 7-ին տրույցները, քվեաթերթի կարգավիճակի պետք է աշխատենք։
3: Վերջնահաշվարկ այսօր հենց այստեղ 103-ից։
2: Ոչ մեկ չէր, կհնչի ասեմ, բայց մեր մոտ ես Ստելան պիտի աշխատի։ Պարկերը բերեք։
3: Չէ, ավելի լավ է մենք մի քիչ խոսենք ֆուտբոլից։
2: Մենք դարպես բոբո նորությունների չենք խոսում։ Մեր մոտ Facebook-ի նորություններ կա, որ մի 400 հատ բոբո է։ Մենք դրանք գցել ենք մի կողմ։
3: Ճիշտ ես ասում, բայց այսօր արի մի հատ մի բոբո նորության մասին խոսենք, Կիևյանի կամուրջ չէ, պես փակվելու։ Որտեղ իսկապես դա բոբո նորություն է։
2: Որտեղ իմ մոնտե մելքոնյա փողոցում ու կոմիտասում մարդիկ մեզ են լսում, բայց դից ի՞նչ է լավ։ Ես այսօր եմ հասկացել, գործընկեր ռադիո կայանում էինք եւ այն մտքին եկանք, ընդհանրապես ռադիո աշխարհի մասին է այս պահը, որ սա օգուտ է բոլորին։ Մեր ռադիոներն օգուտ է, մարդիկ խցանման մեջ ի՞նչ պետք անեն։
3: Լսեն ռադիո,
2: այո, երեք եւ ինք հաճախականություն։ Սա մեզ համար լավ է, ես առաջարկում եմ հաղթանակինել եւ ընդհանրապես։
3: Բայց ասեմ, ուրեմն նայ, մարդկանց մանավանդ վարորդների շրջանակներում կա երկու կարծիք։
2: Մեկը ես քանդինես եկա, մեկը Պուտինես։
3: Չէ, չէ, մեկը ասում են, որ պետ ավտոտեսուչները հակառակը խանգարում են, իսկ մյուս մասը ասում են, որ պետ ավտոտեսուչները եթե չբացեն ճանապարհները, մենք հավերժ կմնանք այդ խցանակներին։
2: Դաթարիցին ոնց որ անձրևները։
3: Այո, այո, դե համար էինք երկում ամառը։
2: Էլի ամառը, բայց իսկ քան անձրև էս որ երկինքները լալիս երևի։
3: Ու էլի կա կարծիք, որ վերջապես օդը մաքրվեց, բայց իրական ես
2: մաքրվավ, ես եկա մաքրեց, բայց
3: դե լավ, բայց աշխարհում
2: այս գիշերը լավ բան է լինում։
3: Սիփան, այստեղից այնտեղից խոսում ես, աշխարհում ֆուտբոլի խաղին են, հեշտ չի Երևան, որ դու ֆուտբոլ ասես, չգիտեմ։
2: Ես իրականում ասեմ, ես չեմ նայում, որովհետև մենակ կանոստեն եմ նայում, նենել դե քիրքը կորում է ամբողջ այդ ֆուտբոլային, որովհետև դու նայում ես երկու րոպե այդ խաղը, բայց որը արդեն լավ կադրերն է, բայց ամբողջ խաղի մեջ մտնելու համար գարեջուրը, այդ
3: աղին,
2: այո, բանը, բայց հետաքրքիր նորություն, մենք խաղերի այդպես բոլոր խաղերը չեն կարող ասել, բայց ամենահիշարժանը, որ Մեսին, չէ, Մեսին 3 գոլի հեղինակ դարձավ, հետրի գրանցեց, հիմա ինքը 16 գոլով Միրոսլավ Կլոզը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, նրանք աշխարհի ռմբարկուների այդպես հավասար գնում են, իսկ Մեսին եթե մի հատ է խփի, կդառնա ինքը աշխարհի բոլոր առաջնությունների ռմբարկուն գողացող։
3: Bravo Messi. Ես ասեմ, այստեղ իմ մոտ այս խաղերին արդեն դեռ չեն ավարտվել, բայց ֆիքսվել է մի ուրիշ նորություն, որ ես չգիտեմ անունը ճիշտ եմ ասում թե չէ, Ժազի Մարտիաս, ինքը դարպասապահը, մի այսպես փոքրիկ կոմանդի Կաբովերդե, հա, ինչ-որ
2: այսպես։ Կաբովերդե, այո, որը։
3: Կաբովերդե, կներեք, եթե ես մի փոքր
2: խոսեմ, Կաբովերդե
3: ֆուտբոլից եմ,
2: հա։ Այո, Իսպանիայի է։
3: Ուրեմն այ այս դարպասապահը այնպեսի խաղ է խաղացել դու։
2: Այնքան է պահել, ես տեսել եմ, իշքան պահել։
3: Ոչ մի գոլ, ոչ մի գնդակ չի թողել դարպասում, եւ ասեմ, նրա Instagram-ում իր հետեւորդների քանակը եղել է ընդամենը 55000, եւ մեկ գիշերվա մեջ նա արդեն այդ խաղից հետո 5 միլիոն հետեւորդ է ունեցել, իսկ արդեն 2-3 օր հետո, հիմա ես որ նայեմ, 11-12 միլիոն արդեն։
2: Եվ գովազներ վերցնել։
3: Ահա, ահ, մարդու ճակատագիրը բացվեց։
2: Իհարկե, արդեն տեսնում ենք, որ երթ ինքը գիտես ինչ ասում, ասում է, երթուղին փոխվեց։
3: Հաջորդը լեդիզոն։ Ահա, ես մտածում եմ, լավ, իմ կյանքում ինչ մի տեսակ փոփոխություն պետք է լինի այսպես,
2: որ ռադիոյի պես է իր ծեծը
3: 4000 հետևորդից դառնա միանգամից 4 միլիոն։ Դժվար է։
2: Դե պետք է գնաս աղջիկների ֆուտբոլ, հետո այնտեղ մազերդ կտրես, գաս տղաների ֆուտբոլ, որտեվ տղաների ֆուտբոլը ավելի հայտնի է։ Բայց ես մի հատ լավ նորություն կար քո համար առանձնացված, էլի ֆուտբոլից հետո կարող ես կարդալ ինչ է տեղի ունեցել ճապոնացիների մոտ։
3: Այս մունդիալը ճապոնացիները, երկրպագուները ճապոնացի Նիդերլանդների հետ խաղից հետո հավաքել են մարզադաշտի ամբողջ աղբը։
2: Սա նրանց մոտ
3: ավանդույթ է կարծես, դա այո։ Կամավոր սկզբունքներով կարծում եմ, իրենք պահում են այդ դիսցիպլինան, այսպես ասեմ, խաղից հետո այդ
2: հետաքրքիր գիտես ո՞ն է, որ կապ չունի իրենք պարտվել են թե հաղթել են։ Չնայած այսպես հաստատվում, եթե հաղթում են, օրինակ, նրանք շատ ուրախ են հավաքում այդ ամենը, եթե պարտվել են, մի քիչ տխուր դեմքով թվում է թե զորով են հավաքում, բայց ամեն դեպքում այդ ավանդույթը անում են բրավա, բրավա ճապոնացիներ։ Այ էլ մտածեցին էլի, ճապոնական ավտոները հերիք չէր, սկսեցին աղբահանության հարցով էլ զբաղվել։ Եթերում Սիփան Ստելուշն է, հիմա կլսենք դրա մասին հատուկ խոսք։
5: Սիփան Ստելա։
2: Ես շարունակենք։ Մի խոսքով, եզրափակելով աշխարհարուստության թեման, ասենք որ ով գիշերը այդպես գիշերային հերթափոխ աշխատող է, նրա բախտը բերել է, որտեղ նա այդպես կարող է նստել եւ նայել բոլոր կարեւոր խաղերը։ Իսկ մենք հաջորդ օրը, եթե ուզում ենք քնել, տեղեկանալ այսպես։ Դե ի՞նչ գնանք արդեն նորություններին ընթառաջ, իդեպ հետաքրքիր եւ կուրիոզ նորություններին ընթառաջ, հաջորդ նորությունը կարդում եմ ես, իսկ հաջորդ նորությունը մի փոքր էլի մարզական է, Մայք Թայսոնը գտնում է Երևանում։
3: Այո։
2: Դու տեսա՞ր որ Չարբախում նկարը նկարվե։
3: Ես արդեն չեմ հասկանում, որն է արեստական բանականությամբ ֆոտոները, որն են իրական։ Իսկապես արդեն
2: Չարբախում եք եղել։
3: Չարբախում եւ թե մի քանի տարի չեմ եղել։
2: Իսկ Թայսոնը էստեղ է։
3: Իսկ Թայսոնը էստեղ է։ Իսկապես տարածվում են համացանցում նկարներ, բոլոր օկտատերը այսպես տեղադրում են
2: Մայք Թայսոնի հետ։ Իսկ դու ինձ հիշում ես, որ Թայսոնը վազում էր Լոս Անջելեսում եւ մեկը նկարել մոտ 10 տարվա տեսանյութ է։ Ուրեմն Թայսոնը վազում է իր հայտնի ոչ թե այդ բոլոր մարզահակուստ կրողներին հայտի մարզահակուստով, ինքը վազում է Լոս Անջելեսում, հավանաբար, որտեվ ու մի հատ հայ նկարել էր Թայսոնը, նայեք Թայսոն, Թայսոն, ու այսպես գոռում էր Թայսոն, Թայսոնը այդպես խառնված իրար վազում է, պատկասում ես ինչքան ինչքան մարդիկ են Երևանի փողոցներում գոռացել, արա Թայսոն,
3: ինչքա Թայսոն։ Ես չեմ տեսել իրականում, բայց իմացա, որ Թայսոնը ռեստորան է գնացել Հայաստանում, շատ հավանել է սթեյքը, անգամ մտել է խոհանոց, այսպես չի
2: ծեծել է իր ձեռքը։
3: Ես բրավո եմ ասում էլի հայ խոհարարներին, էլի իրենք պատվով դուրս եկան։
2: Իսկ բայց Թայսոնի ձեռը քյուֆտան։
3: Պատկերացնում ես։ Այո, Թայսոնը դեռ չի գնացել։
2: Իսկ մի հատ Թայսոնի մասին սկանդալային նորություն հիշում ես, որ Թայսոնի կինը իրեն փոխել էր բրիտիտի հետ այն թվերին։
3: Հիշեցի։
2: Բայց Թայսոնի մի հատ խոսքն ասում դուք չեիք պատկի, իսկ Թայսոնը ոնց որ բռնացնում է, մնացին մտնենք ներքին կուխնիա, ասում է դուք բրիտիտի վախեցած, դուք դեմքը պետքա տերը։
3: Բայց ես ասեմ, այս նորության հետ։
2: Բայց դե բրիտիտի այն ժամանակ որ մազերը երկար, ասենց իմ նմա, Ստելա ջան։
3: Ես իմ ասեմ, այս նորությանը զուգա հեր մի նորություն, Շակիրան փաստորեն երկերի միջցով միշտ
2: կապնում է,
3: միշտ կծում է իր, այո, ամուսնուն փաստորեն այս անգամ էլի երկի տողատակերի, այսպես տողատակերում կա այդ էլի բզոցը ու կպոցը, չգիտեմ, հայ էլի ինչ որ հայկական բանկա է Շակիրայի մեջ, ինչ ասում ես,
2: բայց Շակիրային մի հատ գովերք ենք էլի, որ 25 տարի նույն վոտաբոբիկ նույն տեսքով,
3: այո, ես նայում եմ այս անգամվա իր երկը բարը, ինքը այ մարդ լեգենդա իսկապես
2: ամերիկայի։
3: Ուրեմն ասեմ, մեր Երևան, մեր սրտի քաղաք։
2: Այո։ Ուրեմն, եթե ասես սրտի քաղաք, այսինքն պետք է լինի սրտի։
3: Սրտի քաղաք։
2: Ես ասում եմ, ես գիտեմ, որ դու իշխանական ես։
3: Մի րոպե, մի
2: րոպե։ Եկեք գիտեինք։
3: Նայեք, ուրեմն, մեր քաղաքապետը ներկայացրել է շտաբ օգնության նոր մոպեդներ։
2: Այո, հենց դիտեք, գլխարկով բան գալիս կանգնեց ինքը։
3: Ահա, այսինքն ինչ է տեղի ունենում Սիփան ջան։
2: Շտաբ օգնության մոպեդներ։
3: Ահա, երբ որ քաղաքի տարբեր մասերում առավել դրսում, որ լինում են, չէ՞, դեպքեր, լավ չեն զգում մարդիկ, այսպես շոկ է, չեն կարողանում շնչեն, մի խոսքով զանգահարում են, արդեն մոպեդով մի քանի անգամ ավելի արագ կմոտենան եւ մեր քաղաքացիներին եւ նաեւ ինչու՞ չէ, մարդ էս մեկը Մայք Թայսոնն էլ է ինչ որ օրինակ վազելուց վատանում, օգնություն են ցույց տալի շտապ օգնություն։ Ինչ կասես։
2: Չէ, օրինակ էս մասով գիտես ինչ հետաքրքիր մեկնաբանություն կա, դե նախ լավ է, որտեղ խցանումները շատ են, ճիշտ է։
3: Ահա։
2: Հիմա հաջորդիվ ասեմ, մենք գիտենք, որ բժշկական համալսարանում սովորում են հնդիկներ, ապագա բժիշկներ։ Մենք գիտենք, որ քաղաքում հիմնական մոպեդները քշում են։
3: Այո, իդեպես երկու օրն էլ էլի բավականին աղմուկ էր բարձրացել այդ թեմայով մեր բլոգերները,
2: որ այդ մոպեդները հնդիկներն են քշելու։
3: Ոչ, ապագա
2: բժիշկները։
3: Ճիշտ է։ Ճիշտ է,
2: հետաքրքիր է, եւ գնանք արդեն հնդկաս հնդիկներին ինչպեսին մեր հարգելի, նրանք թվով արդեն ացել են Չինացիներից, իսկ Չինաստանում դեպք է տեղ ունեցել։ Չինաստանում բանվորները վերանորոգման պատահաբար 403 բնակարանի փոխարեն 3-րդ հարկում քանդել, վերանորոգել են 303 բնակարանը, խառնել են, երկու դեպքում էլ բալանին դրաված է եղել, դրան շորի տակ, այն որ ասում է կարող հայր չեն եղել, բայց շորի տակ եղել 303 բնակարանի բնակիչ եկել է տեսել է, որ տանկավիկը տուն է, չէ, ու պատերը հանդում են, նա դիմել է դատարան։
3: Շատ է տակրկիր։
2: Իսկ անկում դու ինչ են շպոտել։
3: Մեքենա եմ շփոթել, նստել եմ ուրիշի մեքենան, նույն մեքենայից է եղել կայանած, այդպես բացել եմ, նստում եմ, դու նայել եմ վարորդին, վայ,
2: իսկ հա, իսկ լինի ինչ դու կանեիր, եթե մտեիր ձեր տունը իր երեք հոգի կանդում են, խառնել են, ասեն ձեր կայանի
3: տունը, ես երեթե կուրախանայի ձեն չի հանի, ասեն ապրեք, ապրեք, շարունակեք ու հայերի 90% այդպես
2: կանեի,
3: մահանա, թող լավ լավ վերանորոգ են, ինչ է
2: Էլ ինչեր են խառնել միատարի իշենք։
3: Դե իրականում խառնել,
2: օրեր
3: եղել է, օրեր էլ եմ խառնել, բայց եղել է, երբ որ են նոր էսը գնում էսպես քաղաք բան տրանսպորտով, եղել է, որ հակառակ ուղությամբ եմ նստել, այսինքն պետք է նստեի։
2: Արի մի քիչ դուք ես ձեզ պատմի, էլ ինձ հետաքրքրի, որտեղ
3: նստեի, ես սոցիալ դստել եմ հակառակ փողոցի տրանսպորտով, հակառակ ուղությամբ եմ գնացել։ Էլի բան
2: էր։ Ես եղել է իվենտ եմ խառնել։
3: Իվենտ։
2: Տարածքը։
3: Ոա,
2: տարածքը պետք է գնայի։
3: Պետք է
2: գնայի Երևանի, գնացել եմ Ավան։ Պատկերացրեք, գնացի Ավան, ասին թե եկի, ասի ոյ, պետք է գնայի, ժոր անը սխալ է գրել ռեստորանի, պետք է, բայց եթե հասցրել եմ։
3: Ախր չինացի բանվորներ այնքան արագաշարժ են, ես վստահ եմ, որ նրանք արագ էսա 303-ը կվերանորոգեն։ Բայց
2: ես թվային
3: բանը,
2: բայց քերոս համար հետ շփոթել ես, այն որ ուրիշ համարի զանգ։
3: Շատ։
2: Միանգամից ասես ինչ կա եւ այն ինչ որ բաց խոսքը
3: բարձրի,
2: հալո։
3: Հենց երեք շփոթել եմ, բայց ամեն ինչ ասես։
2: Շուշ քաշենք, շուշ քաշենք, որտեվ բավականին մի երկու նորություն կարդացինք, մի քանի նորություն կա, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում եւ կվերադառնան։
6: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան Ստելա։
3: Այո, վերադարձանք սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա մենք տարածքային առումով տեղափոխվել ենք Չինաստան, ու ես շատ եմ զիմ, որ դու չինական ինչ որ սպասպես էլեմենտներ ես բացթողում
2: խնդրում ես։
3: Լավ, ուրեմն ասեմ, Սիփան ջան,
2: Խուչին շուն, գիտես ով է Չինացի, Խուչի շունը։
3: Ուրեմն սիրելի ռադիո լսողներ, Նանջինգից ուշադրություն, լավ, մի ոպե լրություն, Սիաոլինին աշխատանքից հեռացրել են գործընկերների հետ զրուցելու պատճառով։ Ուրեմն տեսանյութերը ցույց էին տալիս, որ նա երբեմն աշխատանքային համակարգիչը միացրել է աշխատանքային օրվա մեկնարկից մի քանի ոպե ուշ, երբեմն մի երկու ոպե շուտ է գնացել աշխատանքից, նորմալ է, իրեն թույլ է տվել մի քանի ոպե զրուցել գործընկերների հետ, բայց Սիաո պնդում է, որ բոլոր խոսակցությունները եղել են բացառապես աշխատանքային թեմաներով, եւ աշխատանքից հեռացված տղամարդը դիմել է դատային, ինչու, որովհետեւ կարծում են, որ անարդար է սա ամենից եղել, եւ դատավորները ֆիքսված տեսանյութերը վերանայել են եւ հասկացել են, որ իսկապես դա նորմալ է, ու ինչ է եղել, ինժեներից ազատված ընկերությունը պարտավորեցրել են նրան վճարել $16,000 փոխադրություն,
2: այսինքն եկել ասել են, որ դու խոսում ես եւ վայելեն քեզ լավ չես բաղում դուրս
3: արի գալիս դիմել է դատարան ցել է դատարան որ դրանք բացառապես եղել են աշխատում
2: դիտես արնետներ են
3: հիմա պատկերացնում եմ նրա համար մյուս ընկերությունները ոնց են այսպես ուզում որ իրենց մոտ
2: գան նա ես զգաս որ քեզ գործից անում են
3: այո եղել է մեկը
2: ես որ զորը վայ մարդ ամեն ինչ լավ է սանում ճիշտ ժամանակին գալիս բայց որ հետը չեն
3: չէ այդպեսի բան չի եղել որտեւ ես միշտ ճիշտ ժամանակին
2: չեմ ոնց մենք դար 21-ից որ մենք հաղորդում ունենք բայց այդ վիխի ինչի փակվեց մեզ
3: որտեւ դու էիր ուշանում անընդհատ ես ճիշտ ժամանակին եի հետո չէ իսկապես օրինակ ասեմ մեզ մոտ եթե հիմա չգիտեմ բարքերը կարքը ինչպես է բայց հնարավոր է հանեն միշտ տնօրինությունը ասում է որ շատ եմ լսել այդպեսի դեպքեր քո դիմումի համաձայն բայց այդ մարդը չի ուզում դուրս գալ
2: աշխատանքի
3: ձեր դիմում այ մարդ չեմ ուզում այս դեպքը կարող է լինել
2: 1000 դոլարը երևի թե նորմալ գումար է նրանք որ վճարել են մեր ինժիներ բալային այսպես ասած իսկ 16000 դոլարը հավանաբար դուրս եկի ու ձրի գումար է աշխատում է
3: դա այո լավ շարունակի հաջորդ
2: շարունակում ենք ասենք որ եթերում ռադիո մարշալ 103 եւ 5 հաճախականությունը աշխարի բոլոր վարորդներ եւ ռադիո ընդունիչներով մեզ լսողներ Ստիփան Ստելյանը
6: Սիփան Ստելա
2: Հոնդուրասում անսպասելի երկնքից սկսել է մանր ձկներ թափվել ասել է թե երկնքից մանանա է թափում ստել ձկներով են լսվել թե փողոցները թե բակերը բազմաթիվ քաղաքացիներ դույլեր են վերցել ու նետվել ավարը հավաքելու այո իդեպ նման տարօրինակ իրադարձությունը նորություն չէ այսօրաբար տեղի ունենում մայիսից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում անձրևների սեզոնին պտտահորմերի եւ փոթորիկների հետ կապված պատկերացնում ես իսկ պտտահորմը դու լսեցիր մեր Սևանում որ եղել էր բացվել էր ես էլ ասում եմ ես
3: Ես եմ մի երկու օր առաջ գնացել
2: եմ վարկյան անցել են ու դա տեղ ունեցել։
3: Հա, իսկապես լավ եք ծրել այստեղ են
2: ասում։ Լավ ենք, բրսել համերը կարելի է Սևանից էլ ձուկը հանել, էլի, չէ՞։
3: Այո, եթե ձուկ մնացել է, ապա հնարավոր է։ Չէ, չէ, կատակեան, դա չի կատակեան։
2: Մեզ ինչ-որ բան են ուշում, թե ոչ։ Ուրեմն ես ասած մեզ այո։
3: Այնայք, ասեմ, ուրեմն այս նորությունը։
2: Պատկասմես դու լսի գնում ես ձեր կայարանով ու ձուկա
3: թափում։ Ես չի կարող։
2: Չնայած ձեր մոտից գնաց գտա փեմոր հոտդոգներ, շաուրմաներ չէ շատ են բիստրոները։
3: Այո, շատ են։ Բայց իրականում ես նորությունը, եթե իմ մոտ լիներ էս ամեն ինչ, ես իրի շոկի կենթարվի, ես չի իմանա ինչ
2: արի։ Ձկների աշխարհ միշտ ուրախ։ Լսի, իսկ ինչ որ բան եղել է կոկյանք, որ ինչ որ նստած լես երկնքից ընկնի, ասենք գումար, հաջողություն։
3: Ոչ, ես այդպեսի բան չի եղա, բայց միշտ մտածել եմ, ինչ լավ կլիներ, օրինակ գումար է, փողի անձրև կարմեր
2: երկը։
3: Ինչ կկատարվի։
2: Այս, բայց դες նորություն կարի չեմ ներառել, գիտես չէ, մի հարուստ մարդ իր Ամերիկայում էր, շատ հարուստ մարդ իր մահվան վերջին օրերին, մի քիչ տխուրոտ է, բայց հետաքրքիր շատ ուղաթիրով 100,000 դոլարի չափով գումար էր այդպես շախ տվել երկնքից եւ բոլորը այդ օրը կարողացան իրենց օրվա հացը ապահովել։ Իսկ ինչ ես գտել անսպա, իսկ լավ բան գտա, ասենք ոսկի ճանապարհին հեռախոս։
3: Ոչ, ոչ, բայց գիտես ինչ, այստեղ մի հատ փիլիսոփական բան ասեմ։ Ինչպես գիտենք, բումերանգ է այդ ամեն ինչը, երբ որ գտնում ենք, նույն հաջողությամբ կորցնում ենք։ Դրա համար ես նախընտրել եմ այս տարբերակը։ Այս տարբերակ, ավելով է չգտնեմ, բայց նաև չկորցնեմ։ Դե լավ, արի գնանք դեպի Չինաստան։ Որովհետև Չինաստան ենք, որովհետև Չինաստան ինչ որ դրամատրություն ու միշտ բարձր է մարդկանց, ուրեմն ինչ է եղել։ Այստեղ սիրելի ծնողներ, մեր ռադիո լսող ծնողներ, ձեր ուշադրությունը խնդրում եմ,
2: այսպես որ
3: ինչ է տեղի ունեցել։ Ուրեմն այսպես գիշերվա ժամը 1-ի կողմերը Չինացի պապան, այսպես
2: Չինացի պապան, այսինքն բոլոր աշխարհի պապաներ եւ Չինացի պապան։
3: Այո, Չինացի պապան։
2: Ուրեմն ես Չինացի պապան։ Չինացի պապան գնաց
3: բանը։ Ուրեմն դուրս եկել սենյակից ու բռնացել է, որ իր 11 տարեկան երեխան խաղում է հեռախոսով խաղ։ Ասում է տղա ջան, ոնց էր անում այդ Չինացի երեխուն, մի հատ խնդրում եմ դու ասա։
2: Քուչի շունը։
3: Դե լավ, քուչի պլոտ։ Նա ասել է, այ մարդ, այ բալիկ ջան, ինչ ես խաղում, դե որ խաղում ես, ուրեմն նա պատժելու իր տարբերակն իր մեթոդն է կիրառել, ինչ է արել այս հայրիկը։ 17 ժամ անդադար ստիպել է, որ երեխան գուշակի ինչ անի։
2: Չեմ ընդ երոսի մեջ։
3: Ոչ, ճիշտ հակառակը, հեռախոսից դուրս չգա։ Այ, այ, այ մոտեցում
2: եմ ասել։ Բաբա, ես ինչ լամ է, դու դեկ կիրառեի երեխի վրա։
3: Չէ։
2: Ոնակի ասենք չգիտեմ, շատ են ուտում, ասես դե
3: գնացեք երեք անդադար։ Սա չգիտեմ, երևի թե Պիսի էս տեսակի մարդը հրավերել
2: է։ Բայց հետաքրքիր է, թո աշկերը մի քիչ ցավա բալը։
3: Չէ, իրականում այո։
2: Բայց մի շապատելու հետո էլի կրկնվի չէր կրկնվելու
3: այս դեպքում։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետև էս պատմության ավարտը։
2: Եվ ո՞րն է ռադիո մարշալի մեր խորհուրդը։ Սիրելի ծնողներ,
3: ես սիրելի ծնողներ,
2: սիրելի երեխաներ, այնպես արի որ երեխաները շատ չմտեն այդ գաջետների մեջ։
3: Սիրելի
2: երեխաներ,
3: բայց նաև ես կարող եմ ասել, որ չեքել կարող այսպես կատեգորիկ սրկելնել
2: արքելեն Nokia 6000
3: նա հիմա ապրում ենք այս տեսակ դարաշրջանում։
2: Ոչ թե այս տեսակ, այլ հենց հիմա մենք գաջետներով ենք արթում մեր նորությունները։
3: Այո։
2: Մենք ամեն ինչ անում ենք։
3: Եվ պետք է պարզապես ընդունել։
2: Այո, պետք է դուրը, որ մենք արդեն հեռախոսներ ենք։
3: Այո, մենք արդեն
2: չի։ Թվային աշխարհի մի մաս ենք։
3: Դե ի՞նչ, սիրելի ռադիոլսոններ, այո։
2: Ասած էլ մի երկու լավ խոսք
3: տեսա, որտեվ Սիփան Ստելան։
2: Ամառը մի երկու լավ զովացուցիչ։
3: Շատ եք լսել մեզ, որովհետև չգիտեք թե վաղ։
2: Քո ձայնը զովացուցիչ ըմպելիք է մեր ռադիոլսոների ականջին, մի երկու լավ բան մաղթիր։
3: Ես ձեզ սիրելի ռադիոլսոններ մաղթում եմ, լավ, իսկապես, այսպես լավ հանգիստ։ Ինչի համար, որովհետև մենք երբեմն ես նկատում եմ, որ բոլորը շտապում ենք։ Մենք հիմա այստեղ ենք, բայց Իդա, մի քանի ժամ առաջ ենք ընկնում, դրա համար այսպես խորը շունչ քաշեք։
2: Հավաքվեք ընկերներով,
3: վայելեք ձեր ամառը։
2: Ես ասեմ, հավաքվեք ընկերներով։ Հավաքվեք ընկերներով, գրացեք Շորժա Սևան։ Պակա։
7: Գովաստ։ Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք հայսն սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
6: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
8: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
9: Ինչ որ բան այն չէ Ուզում ես շփվենք Դիմիր Մոգա Ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Հաշուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Պաշտոնական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ։ Աշխատանքային օրերին մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Hi, I'm Dan from Bastille. He's my favorite song. Good grief.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: чорсне. Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center VLV 22 տարի առաջատարների կողքին
2: Ինչ որ բան այն չէ ուզում ես շտկենք Դիմիր Մոգո ստացիր մինչեւ 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Hisense-ի ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստան։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
5: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Թուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանա եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Hyson Sarnaran 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140.000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99.900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Hyson-ի ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Szwecne. Говаст.
1: Amarain теж захчеш вегеюм. Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույքի էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց Amarain теж захчеров. Մայրամասները vega.com. Vega, Կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707. Mogo Bank-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, գովաստ,
2: ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: What a man gotta do? Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգով կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Hisense ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսակ կանի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: گو است.
1: Amarain tesh zechesh vegayum. Minchev Hunisixan Meka. Gnek kahuykev elektrotechnika aksein masnektsokh shat mets tesakanuts Amarain tesh zechcherov. Mayramasnere vega.ktm. Vega kahuykev tekhnikai amenamets tsantsa Hayastanum.
2: Ushadrutyun. Khagakha surch e khmum. Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language-on Kod TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ուլիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
4: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր BeFree սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
5: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
3: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
6: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Ari Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո բկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ինչու բիզնեսը պետք է բրենդ դառնա։ Շատ բիզնեսներ կենտրոնացած են վաճառքի վրա, ամեն օր փորձելով ավելացնել պատվերների քանակը, հաճախորդների հոսքը, տեսանելիությունը։ Բայց եթե կանգ առնենք այն հարցի շուրջ, ի՞նչն է երկարաժամկետ հաջողության գաղտնիքը, պատասխանը հետևյալն է. բիզնեսը պետք է բրենդ դառնա։
1: Market Mind.
0: Բրենդը պարզապես գեղեցիկ լոգո չէ, ոչ էլ գունային գամա կամ կարկախոս։ Բրենդը այն է, ինչ մարդիկ մտածում են ձեր մասին, երբ դուք չկաք տարածքում։ Բրենդը զգացողություն է, հիշողություն, վստահություն, պատճառ, թե ինչու է մարդը ընտրում ձեզ, նույնիսկ երբ գինը բարձր է, երբ մրցակիցներն ակտիվ են, երբ պայմանները իդեալական չեն։
1: Market Mind.
0: Եկեք հասկանանք, ինչ է իրականում նշանակում բրենդ դառնալ, ինչու է դա կարևոր բիզնեսի աճի կայունության համար, և ինչպես կարելի է ձևավորել իսկական բրենդ նույնիսկ սկսնակ փուլում։ Բրենդը արժեք է, որը չի գրվում սոցցանցերում։ Երբ բիզնեսը պարզապես վաճառում է, հաճախորդը մտածում է մեկ հարց. ինձ ինչ կտա սա հիմա։ Բայց երբ բիզնեսը բրենդ է, հաճախորդը մտածում է. սա իմն է, ես սիրում եմ այս բրենդը։ Սա հսկայական տարբերություն է։ Որպես բրենդ, դուք պարզապես խնդիր չեք լուծում։ Դուք ձևավորում եք փորձ, տեսակետ, հայեցակարգ, ձայն, և այս ամենը միասնաբար ձևավորում են արժեք, ոչ միայն ապրանքի, այլև ձեր անվան շուրջ։ Սա այն է, ինչ հնարավոր չէ պատճենել, քանի որ ապրանքը կարելի է նմանակել, գինը իջեցնել, բայց ձեր ոճը, ձայնը, պատմությունը, արժեքները ոչ։
1: Market Mind.
0: Բրենդը պաշտպանում է ձեզ գնային ճնշումից։ Որքան է ձեր մրցակիցները գինը իջեցնեն, երբ դուք բրենդ եք, մարդիկ չեն համեմատում միայն թվերը, նրանք համեմատում են արժեք, հիշողություն, ներշնչանք։ Ահա ինչու են մարդիկ պատրաստ 3 անգամ ավելի թանկ վճարել Apple-ի համար, երբ կարող են նույն ֆունկցիոնալությունը ստանալ այլ բրենդից։ Այստեղ հարթում է ոչ թե տեխնոլոգիան, այլ բրենդի զգացողությունը։ Երբ դուք դառնում եք բրենդ, դուք դառնում եք չփոխարինվող, իսկ սա ամենաուժեղ դիրքն է շուկայում։
1: Market Mind.
0: Ինչու են մարդիկ սիրում բրենդներին, ոչ թե բիզնեսներին։ Բիզնեսը կարող է առաջարկել լավ ապրանք, բայց բրենդը կապ, հոգեբանական, նրբերանգային, հուզական կապ։ Մարդիկ ուզում են աջակցել այն բրենդներին, որոնց արժեքները համընկնում են իրենց հետ, որոնք խոսում են իրենց լեզվով, որոնք հաղորդակցում են մարկային, պարզ, անկեղծ։ Բրենդը մարդկանց համար դառնում է ոչ միայն գնում, այլ ինքնարտահայտման միջոց։ Ես գնում եմ այստեղ, որովհետև սա իմ ոճն է։ Ես հետևում եմ այս բրենդին, որովհետև նրա գաղափարներն ինձ մոտ են։ Եվ այս պարագայում դուք սիրված չեք, որ մարդիկ գնեն ձեր պրոդուկտը։ Մարդիկ ինքնուրույն են մոտենում, ցանկանում, մաս կազմում են ձեր պատմությանը։
1: Market Mind.
0: Ինչպես դառնալ բրենդ։ Ունեցեք հստակ դիրքորոշում։ Ո՞վ եք դուք որպես բրենդ։ Ինչի համար եք պայքարում, ինչ խնդիրներ եք փորձում լուծել։ Եթե ձեր բրենդը կարող է մի նախադասության պատասխանել, մենք հավատում ենք, որ ուրեմն դուք ճիշտ ճանապարհին եք։ Ունեցեք տարբերելի ձայն և ոչ։ Ձեր հաղորդագրությունը պետք է ունենա նույն տոնայնությունը բոլոր հարթակներում։ Մարդը պետք է ճանաչի ձեզ՝ բառերից, ձայնից, մեսիջներից։ Սա է ձեր բրենդի ինքնությունը։ Երրորդը՝ ներկայացեք։ Ցույց տվեք, ով եք դուք, ինչպես եք ստեղծում ձեր ապրանքը, ինչ պատմություններ կան դրանց հետևում։ Մարդիկ կապվում են ոչ թե կատարելությամբ, այլ իրականությամբ։ Բրենդը սկսում է մարդու ներկայությունից։ Չորրորդը՝ ունեցեք հաճախակի ներկայություն։ Բրենդը չի կարոսվում մեկ ամսում, դա շարունակականություն է։ Երբ մարդիկ տեսնում են ձեզ պարբերաբար, լսում են, զգում են արժեքը, մի օր սկսում են կապվել, իսկ հետո սիրել։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Բիզնեսը կարճաժամկետ խաղ է, բրենդը երկարաժամկետ կապ։ Բիզնեսը կարող է ունենալ վաճառք այսօր, բայց բրենդն է, որ ապահովում է հավատարիմ լսարան, մշտական հետաքրքրություն և զարգացման հիմք։ Եթե ցանկանում եք չլինել միայն գովազդից կախված ապրանք, եթե ուզում եք ունենալ իսկապես սիրված, հիշվող, վստահելի անուն, դուք պետք է ձեր բիզնեսը դարձնեք բրենդ։ Դա ոչ թե հոլիվուդյան փայլ է, այլ հստակ մարքեթինգային ու մարկային համակարգ։ Եվ հենց սա է ապագայի բիզնեսի իրական կապիտալը։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language on.
1: Language on լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

զգովաստ։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի

0: Ասում եք, Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեր բեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Hisense ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
7: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, DLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ DLV Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging. Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին.
3: This is Ed Sheeran.

0: Govast.
1: Ksanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրջ, որ պատմություն ունի.
3: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Հուլիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա. Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում. Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
6: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
7: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել. Օգնության է հասնում Երևան City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի. Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան City-ի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան City, միացիր մեզ.
4: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.com կայքում։
3: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, DLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայաստան Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ DLV, Հայաստան ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
3: «Поколение Че».
4: Nothing but the biggest hits.

0: Գովաստ. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
2: Ինչ որ բան այն չէ ուզում ես շտկենք Դիմիր Մոգո ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyonce.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn, Co-TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hit music now.
3: Hey guys, it's Camila.
4: It's your girl Cardi B.
2: On the show.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: What's going on, people? It's your boy Storms.